Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Vi hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger da, hele døgnet. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Stern. Vi gjorde en avtale.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

lenge siden den ei fin dame. Det er ikke mer å si om det.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Drivstoffprisene i dag er låge sammenlignet med inntektene våre. Det sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som er usikker på om det er fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom i vår, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten.
1: Det er jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, er mer at det er fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det er riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner i bensinprisene.
0: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Nå kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det er ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal er tre personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen er alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre er foreløpig ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet. Det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
3: En av fordelene med lånet er den låge renta, men utsetter du betalinger vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
0: Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Redaktørene i Nordlys og i Finnmark kritiserer Sametinget for hemmelighold rundt et anonymt varsel mot Sametingspresident Silje Karine Motka. Tidligere i juli gikk avisen i Finnmark ut med nyheten om varslingssaken, noe som Sametinget selv kaller en anonym henvendelse. Lite tillitsskapende, mener redaktør i avisen Nordlys, Helge Nitteberg.
5: Det har vi sett i både saken mot sametingspresidenten og i saken mot sametingsdirektøren, at det er et hemmelighold her, og personer som rett og slett unngår å svare på konkrete spørsmål. Og det vekker jo ikke tillit.
4: Sametinget svarer ikke på NRKs spørsmål om detaljer i saken, men bekrefter at den ble undersøkt av et revisjonsselskap og lagt bort. Foreldre og skole har et ansvar for å gjøre barn trygge ved å gi god og riktig informasjon. Det sier barneombudet, som i det ferske barnebarometret viser til at 7 av 10 barn og unge er bekymret for uro, krig og pandemi. Barneombudet får støtte fra professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz. Han viser til at det er svært vanskelig for de unge å sile ut rett informasjon.
6: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
4: Torskeoppdrettsselskapet Kimak AS leverte et overskudd på 4,7 millioner kroner, og dette er et vendepunkt for selskapet etter flere år med minus i regnskapet.
7: Kimak. Klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Det er godt billettsalg til kveldsarrangementene under Finnmark Vikingetidfestival I Gjesvær. Det er salg av festivalpass I Gjesvær til en symbolsk pris, men det I tillegg salg av billetter til noen av arrangementene. Blant annet til konserten Hekla Stålstrenger har I festivalteltet I Gjesvær torsdag kveld. Billettsalget til kveldsarrangementene foregår på internett med lenke på Kystmuseets nettsider og Nordkappmuseets sida. Prosjektleder Elin Berg forteller at de siste forberedelsene blir gjort I dag, hun regner med at alt klart til vikingtidsfestivalen torsdagsmorgen. Berg ikke bekymret for dårlig vær, det festivaltelt og varmekanon. Blir været grusomt, nødløsningen på plass. Det første gang Finnmark Vikingtidfestival blir arrangert. Det investert I mye infrastruktur, blant annet container, bar, telt og boda. Berg forteller at festivalen blir arrangert over to helger fordi det så mye bra I festivalprogrammet. Det ikke plass til alt I løpet av en helg. Festivalen belyser historien om da Tore Hund drepte Karle I Gjesvær for 1000 år siden. Finnmark Vikingtidfestival har leid inn tide buss til å kjøre til og fra Honningsvåg. Busspasset koster 300 kroner og gjelder for begge helgene under festivalen. Billetten sjekkes ved ankomst til Gjesvær og ved avgang fra Gjesvær. Busspass kan kjøpes på museets nettside eller via Ticket.co. Avganger torsdag 6. august og fredag 7. august fra Nordkappmuseet 09.30 og 16.15. Fra fotballbanen I Gjesvær på torsdag 21.30 og på fredag fra fotballbanen I Gjesvær klokka 21.00. Lørdag fra museet 9.30 og 14.30 fra Gjesvær 20.30. Søndag 9.30 fra Gjesvær 18.15. En feil på strømtilførselen til rådhuset I Nordkapp tirsdag kveld førte til at kommunens datasystem har stoppet opp. Årsaken var en fase falt ut I skapet til areanett på utsiden av rådhuset, og reservekraften til IT-avdelingen hadde begrenset kapasitet. Vi mestet en fase inn til rådhuset. UPS-en til IT-avdelingen holdt bare rundt en time, og det var egentlig litt tilfeldig at feilen ble oppdaget. En av våre ansatte var tilfeldig på rådhus og tok kontakt for å starte feilsøkinga, sier virksomhetsleder teknisk sektor Tom Steve Paulsen til Radio Nordkapp. Paulsen forteller at både interne og eksterne ressurser stilte opp da feilen oppstod. Min opplevelse at folk stiller opp når vi har hendelser som vannlekkasjer eller andre ting. Vi har alltid folk på vakt, og det ikke noe problem å få tak I hjelp, sier Paulsen. Han mener nærheten I lokalsamfunnet en styrke når uforutsette hendelser oppstår. Vi vet hvem vi skal ringe og hva knapper vi skal trykke på for å få fart på saken. Areanett, elektrikere, entreprenører og rørleggere stiller opp, og det fint å bo I et lite samfunn, sier Paulsen. Virksomhetslederen understreker samtidig at kommunen sårbar med en moderne drift som avhengig av at fungerer alt det her datasystemene. Selvfølgelig vi sårbare. Det noe vi vil evaluere I ettertid, og vi ser på hva vi kan gjøre for å unngå lignende situasjoner I fremtiden, sier Paulsen. Brudd på en av fasene til rådhuset tirsdag kveld førte til omfattende feilsøkning gjennom natta. Da arbeidsdagen startet onsdag var de fleste datasystemene opp igjen, og de ansatte I Nordkapp kommune merket lite til hendelsen. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik forteller at hun først oppdaget problemene da e-posten ikke ville laste inn tirsdag kveld. Etter hvert fikk hun melding om at flere ansatte jobbet med å rette feil. Jeg stolt over de som jobber på kvelden og natta. Først måtte de jo feilsøke. Da vi ble varslet, visste vi ikke om det var en ondsinnet handling eller herverk. Vi hadde ikke kontakt med serverene våre, sier Inge-Lise Høvik til Radio Nordkapp. Kommunen valgte raskt å aktivere staben. Før sommeren gjennomførte kommunen en uvarslet beredskapsøvelse for å teste responsen hos ledere og ansatte med rolle I systemet. Vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, om det skal være en omfattende eller mindre hendelse, sier Høvik. Feilen ble oppdaget på et tidlig tidspunkt av en som hadde ferie, men som var innom rådhuset. Høvik mener hendelsen viser hvor avhengig samfunnet av digitale systemer, samtidig understreker hun betydningen av å ha gode rutiner når teknologien svikter. Kommunen vil nå evaluere både varslingsrutiner og beredskapen i ferieperioder. Det å feilsøke etter leggetid gjennom natta og få ting og system opp og gå igjen, gjorde at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse tirsdag kveld, sier Høvik. Forum fra Natur og Friluftsliv Finnmark ber statsforvalteren i Troms og Finnmark sette den nye vedtatte reguleringsplanen for Nordkapplatået på pause. Nordkapp kommune har ikke besvart organisasjonsbegjæring om utsatt virkning av planvedtaket og derfor nå sendt saken videre til statsforvalteren. I henvendelsen peker FNF Finnmark på vern mot privatiserende adgangsbegrensninger, ivaretakelse av naturmangfold og mangelfull vurdering av planens samlede virkning. FNF påpeker at forholdene har stor betydning for allmenn interesse og langsiktig forvaltning av Nordkapplatået med nasjonal verdi, skriver saga. Nordkapp kommune har ikke innvilget driftsstøtte til Jusshjelpa for Nord-Norge. Jusshjelpa søkte kommunen om driftsstøtte på 10 000 kroner. Nordkapp kommune har ikke som vane å støtte sånne saker dessverre. Det er heller ikke satt av budsjettet sånn støtte, har Nordkapp kommune skrevet i brevet til Jusshjelpa. Hvordan skal Finnmark lykkes med å tiltrekke seg arbeidskraft, skape vekst og fortsatt utvikle livskraftige lokalsamfunn dersom folk ikke finner plass å bo? 6. til 7. oktober samler Finnmark fylkeskommune hele fylket til boligdagene 2026 i Lakselv for å diskutere det her. Mangel på egnet boliger er en stor utfordring i Finnmark. Både bedrifter og kommuner melder at her påvirker tilgang på arbeidskraft, hvor enkelt det er å bosette seg i Finnmark og faktisk planlegge for et langt og godt liv i Finnmark. Skal Finnmark lykkes bedre med vekst og utvikling i hele fylket, må vi lykkes med boligpolitikken, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaroverfører og leder av TIV Finnmark i Finnmark fylkeskommune. Finnmark står foran store muligheter, nye investeringer, økt aktivitet i næringsliv og forsvar, samt behov for å rekruttere kompetanse til både offentlig og privat sektor, gjør at mange lokalsamfunn har potensial for vekst. Samtidig opplever kommuner over hele fylket utfordring med begrenset boligmarked, få nye byggeprosjekter og mangel på egnet bolig. Dette gjør det vanskeligere å tiltrekke seg arbeidskraft og legge til rette for bosetting. Boligdagene retter seg mot kommunepolitikere, administrasjon, næringsliv, entreprenører, eiendomsutvikling, banker, statlige aktører, forskningsmiljø, kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av utvikling av Finnmark. Vi ønsker å samle alle som har rolle å skape fremtidens Finnmark, for når vi snakker om boliger, snakker vi egentlig om mennesker, arbeidsplasser og fremtiden for lokalsamfunnene våre, sier Heidi Holmgren. Underskudd var realiteten for de fleste kommunene i Troms og Finnmark i fjor, viser en ny rapport fra statsforvalteren. Samtidig er kommunenes lånegjeld høy, få klarer å bygge opp en økonomisk buffer og flere kvalifiserer til å bli meldt inn i ROBEC. Statsforvalterens rapport om økonomien og utviklingen i kommunen 2025 er basert på oppdaterte tall fra KOSTRA. Alle kommuner i Norge rapporterer årlig regnskap gjennom systemet KOSTRA, som står for kommunal statlig rapportering. I tillegg så har SSB Statistisk sentralbyrå kvalitetssikret og publisert tallene. Hovedtrekkene i rapporten er at mange kommuner bruker mer penger enn de får inn i den daglige driften. Begge fylkene hadde i fjor et negativt netto driftsresultat på minus 0,5% i Troms og 0,1% i Finnmark. Til sammenligning var landsgjennomsnittet pluss 2,1%, da ikke Oslo tatt med. Bare 3 kommuner i Troms og 7 i Finnmark hadde driftsresultat over det anbefalte nivået. Flertallet av kommunene hadde negative driftsresultat. Kun 3 kommuner i Troms og 6 i Finnmark økte disposisjonsfondene, altså frie oppsparte penger, det siste året, og bare 6 kommuner i hvert fylke ligger over landsgjennomsnittet. Kåfjord, Gamvik, Kautokeino, Vadsø og Sør-Varanger står allerede oppført I ROBEK, statens register for kommuner. Med flere andre kommuner kan komme til å bli meldt inn. Tromsø og Karasjok har opparbeidet akkumulert merforbruk, altså underskudd som har bygd seg opp over tid, på over 3%. Kostra-tallene viser at de kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Alta må dekke inn underskudd fra 2024 og 2025 for å unngå å havne I ROBEK. Bardu, Porsanger og Båtsfjord må da også dekke inn underskudd fra 2025 inn 2027 for å unngå det samme. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en økning på 1,8 milliarder eller 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Juli ble en sterk måned for norsk sjømat. Laksen rodde I land både økte eksport, volum og høyere priser. Prisoppgang for torsk, makrell og ørret bidrar også positivt. En sterkere norsk krone har lagt en demper på verdiveksten, men den kraftige veksten for laks overskygger den effekten og sørger for at eksportverdien samlet sett øker. I tillegg bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge I forbindelse med fotball-VM til å holde interessen oppe I flere viktige markeder, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. De største markedene for norsk sjømateksport I juli var Polen, Kina og USA. Polen hadde størst verdivekst med en økning I eksportverdien på 343 millioner kroner eller 20% sammenlignet med samme måned I fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31.484 tonn, noe som 13% høyere enn samme måned I fjor. Eksporten av sjømat til Kina økte med 21% til 1,6 milliarder I juli. Laks sto for 65%. Hittil I år har Norge eksportert 75.800 tonn laks til Kina for 5,6 milliarder. Dette tilsvarer en verdivekst på 41% og en volumvekst på 46%. Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikken viser at antall skader kommer til å passere 10.000 I 2026. Det en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring I en pressemelding. Vannskadene de vanligste skadeårsakene I norske hytter. Etter en lang og kald vinter det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake I sommerferien. Vann som har fått stått over tid kan føre til omfattende fukt, råte og muggskader. Sånne skader tidkrevende og kostbar å reparere, sier Borge. I tillegg dreier skadene seg om lekkasjer fra vannrør og varmtvannsberedere, vanninntrenging utenfra og etter kraftig nedbør. Mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien over. Det kan spare deg for svært ubehagelige overraskelser neste gang du kommer tilbake, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I morges, torsdag 6. august klokka 7. Honningsvåg, 10 grader, vestlig lett bris, 4 meter per sekund. Mehamn, 9 grader, vestlig laber bris, 6. Fruholmen, 9 grader, nordvestlig frisk bris, 9. Lakse, 13 grader, vestlig lett bris, 4. Karasjok, 10 grader, svak vind. Hammerfest, 9 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 14,6 grader, Lakse onsdag før klokka 15.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time, før klokka 18 onsdag I Karasjok 1,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Skiftende bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, vestlig frisk bris først på torsdagen. Torsdag kveld, nordøstlig frisk bris utsatte plasser I vest. I kyststrøkene og fjordstrøkene skyer eller delvis skyer, og spredte regnbyger først på torsdagen. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Temperaturutsikter I Honningsvåg torsdag 8-9 grader. Fredag, skiftende bris. Først på fredagen, nordøstlig frisk bris på kysten I vest. lett skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær, men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Temperaturen i Honningsfjord på fredag var ventet å variere fra 6 til 11 grader.
8: Neste! Neste!
9: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
7: I denne sendingen skal vi snakke med prosjektlederen for Vikingtidsfestivalen i Gjesvær. Vi skal også snakke med Nordkapp kommune som mestet strømmen på en av ledningen til rådhuset tirsdag kveld, og det stoppet jo etter hvert opp alle datakommunikasjon. Men innsats i løpet av tirsdagskvelden og onsdagsnatta gjorde at alt var oppe og fungerte igjen onsdagsmorgen når folk kom på jobb.
9: Prosjektleder for Vikingtidsfestivalen i Gjesvær, Elin Berg, alt klart før festivalen starter torsdag?
10: Det klart torsdag morgen. Akkurat nå så vi på sånn her dagen før dagen med masse armer og bein og ting som skal opp og invadering av vikingleirer som skal opp. Og... Men i morgen tidlig vi klar.
9: Hvor mye bekymrer været deg?
10: Jeg jo oppvokst her. Jeg vant til det. Og så det jo hver dag så sier noen nye til meg en ny værmelding, så jeg har kjent at jeg kan ikke bekymre meg over det. Vi får bare ta det som det kommer. Vi har festivaltelt, vi har varmekanon.
9: Har utstyret som dere har gjort klar i Gjesvær nå tålt været de siste ukene?
10: Ja, etter reparasjon så har det tålt det. Vi har jo hatt en liten ups. Det var jo en teltstang som var ødelagt, som har gjort at vind fikk tak i teltet vårt. Men nå det jo reparert. Det har holdt seg. Alt annet utstyr har holdt seg. Jeg tror vi er på nå safe ground.
9: Fortell litt om hva dere har bygd opp i Gjesvær før festivalen startet.
10: Det her er jo første året det her festivalen på plass, og det jo mye som bygd. Det jo bygd de her bodene vi skal ha på lørdag og søndag. De bygd fra bunn. Vi har satt opp de her teltene, de jo kjøpt inn. Og så det jo bar som bygd inn. Jeg tror han Erik Linjære, han i full sving der. Det mye han holder på å bygge opp for oss nå. Det mye infrastruktur som investert i, blant annet den containeren også, at vi kan lagre ting i. Så jeg håper jo at det her blir en årlig festival eller annet hvert år, så at vi får brukt utstyret mer enn en gang.
9: Har dere fått mye dugnadshjelp fra lokalbefolkningen i bygda?
10: Ja. Jeg kjempeglad for at gjestværingene har vært med på det her. Jeg tror de ikke forventet det skulle bli en så stor festival, men de har stilt opp, vi hadde dugnad i går, og da kom det jo noen som har flyttet fra Gjesvær som bare er hjemme om sommeren. Og vi har hatt dugnad på diverse andre. Vi har jo folk som har sydd vikingkostyme på lørdagen på Etegilde, så det jo bygdelaget som lager maten. Så de har virkelig stilt opp.
9: Fortell litt om hva som skjer på den første festivaldagen.
10: Første dag så åpner vi Vikingleiren. Da har vi litt aktiviteter og litt workshop. Og så det jo en offisiell åpning, og så det jo konsert med Hekla Stålstrenga.
9: Dem som vil ha billetter til konserten, hva skal de gjøre?
10: Gå inn på Kystmuseene sine nettsider, eller Nordkappmuseet, for der linkes det til billettsalget. Så det selges bare på nett, men vi kan også være behjelpelige i døra med å hjelpe folk å kjøpe på nett hvis de usikre på det. Vi bruker Ticket.co.
9: Og så selger dere festivalpass, og jeg imponert over den lave prisen på passene. Fortell hvordan dere har fått til det.
10: Det en symbolsk sum. Det jo mye investering i årets festival, fordi den første vi har bygd masse. Så det egentlig bare en sånn plaster på kjøttsåret, at vi får i hvert fall litt inntekt inn på festivalpasset. Men det skal også dekke litt, for det jo mye aktiviteter vi har på dagtid. Du trenger jo ikke et pass for å komme på de aktivitetene som du kjøper billett på kveldstid. Men kjøper du et pass, så støtter du i hvert fall denne festivalen, så får vi dekket inn litt av de her workshopene og aktivitetene vi har. Og så det vel en workshop også som koster litt ekstra, men det materialekostnader. Ellers så dekker jo passe alt vi har på dagtid.
9: Har det vært godt salg av pass og tilleggsbilletter?
10: Tilleggsbillettene er solgt veldig godt. Passene får du kjøpt i døra, der har vi ikke nettsalg av dem. Så dem sitter vi, der har vi et lite prinsessetelt helt i begynnelsen av Markedsgata våre, så der sitter noen og selger pass til alle som kommer på fotballbanen.
9: Elin, så må du fortelle litt om hvorfor festivalen blir arrangert.
10: Det jo, nå jo Norge i en markering, en stor markering, Norge gjennom 1000 år. Og da skal vi markere, det ender opp med en markering på Stikkelstad i 2030, så markerer når Olav den Hellige blir drept på Stikkelstad. Og hvert år så det et nytt arrangement. I år så det 1000 år siden det var et historisk drap i Gjesvær, der han Tore Hund drepte kongens utsending Jarle. Unnskyld, Karle. Og derfor i år hiver vi oss rundt og har en festival. Men vi håper jo at det her blir en permanent festival.
9: Det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden, vet man det, eller er det historier som har gått gjennom generasjoner som blir bedre og bedre og bedre og bedre etter hvert som de blir fortelt?
10: Ja, nå kan ikke jeg bli tatt på noe, for jeg ikke historiker, men jeg har skjønt at det er bevisst, det er funnet gjenstander, det er funnet, det er skrevne historier. Så jeg, uten at jeg er historiker, så er jeg ganske selvsikker på at vi ikke er på Sagn-området.
9: Hvorfor festivalen over 2 helger?
10: Det for at vi har for mye bra. Vi har rett og slett ikke plass på 1 helg til å ha alt.
9: Er det andre ting dere trenger hjelp med nå, 1 døgn før festivalen starter?
10: Vi litt usikre på om vi får de her teltdukene våre til Markedsgata, så hvis noen har store presenninger, må dere gjerne rope ut oss. Det har vi som en plan B. Men bortsett fra det, så håper vi bare folk kommer på festival, kjøper billetter, støtter om, så at det her faktisk kan bli en festival som gror fast, og den blir permanent. Vi har også suttet opp festivalbuss nå fra Honningsvåg til Gjesvær, som går hver morgen 9:30, og så går det en på ettermiddagen, så går det en retur på kvelden, så at de som ikke vil kjøre til Gjesvær kan også sitte på festivalbussen. Da kjøper de også busspass på nett.
9: Sier man lykke til festivalarrangører, eller er det break a leg?
10: Vi tar begge to. Dagen for dagen så tar vi begge to. Alle lykkeønskninger vi kan få, for nå er det mye som skal rigges klart til i morgen. Det blir en lang kveld, tror jeg.
7: Hilde Trondsen, I've got a hometown.

0: Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk sektor. Kan du fortelle litt hva som var årsaken til at dataen stoppet opp tirsdag kveld på rådhuset?
1: Nei, vi hadde jo en hendelse der vi mistet en fase inn til rådhuset som var Area Net sin skap på yttersiden av selve rådhuset. Og i den forbindelse så UPS-ene til IT-avdelingen holder jo bare en time. Så det var jo en liten tilfeldighet at det ble oppdaget. Da en av våre byggdriftere var på en befaring med noen fra VEO som hadde holdt på med en dør. Så han kontaktet Area Net for å fortsette den prosessen med å se hva som var feil.
0: Men når det oppstår sånne her feiler i sommerferien, på kveldstid, hvordan føler du at det fungerer når dere begynner å ringe rundt og skal ha hjelp?
1: Nei, altså, min opplevelse og teknisk sin opplevelse er jo at både eksterne og interne folk stiller opp for hvis vi har hendelser, vannlekkasjer, strømbrudd, etc. Så det er ingen problem å få folk. Vi har jo da en mann på vakt hele tiden på bygge og teknisk.
0: Og du var litt inne på det her med at folk stiller opp. Tror du det er sånn, Tom Steve, at det er fordi at vi er et lite lokalsamfunn, at vi kjenner hverandre godt, og vi vet hvem vi skal ringe til når vi trenger hjelp?
1: Ja, det er ikke tvil om det, at det, vi kjenner jo hvem vi skal ringe, og hva knapper vi skal trykke på for å få folk ut. Selvsagt har jo Area Net, de har jo sitt vaktsystem, de også, men elektrikere og rørleggere, det er aldri noe problem, og det er det som er så fint å bo i et lite samfunn.
0: Men nå når du ser hvor sårbar vi er på sånn data og sånne ting, for hvis ikke dere hadde vært våken i går kveld, så hadde alle de ansatte til kommunen, både på helse og dere her på teknisk og på rådhuset, kommet på en arbeidsplass hvor ingenting hadde virket i morgen, hvis dere hadde jobbet i går kveld og i natt. Vi er sårbare.
1: Ja, selvfølgelig er vi sårbare på det her, og det er jo sånn vi har evaluert i ettertid om hva vi kan gjøre.

0: til meg eller til vakter som jeg har tatt opp og løst det kanskje dagen etterpå.
1: Ja, og så har jo jeg brukt å bruke den nettsiden deres hvor dere tar imot driftsmeldinger på for eksempel veien glatt eller dårlig brøyta og sånt, og det skjer noe med en gang. Dagen etter så dere så strør.
0: Ja, da, vi får jo varsel, og vi får jo, altså vi gjør, når vi får varsel om de her tingene, så gjør vi jo det som er, det er klart, vi rekker ikke over kanskje alt, og noe kan vi glemme, og det er jo bare en menneskelig feil som skjer, og da, hvis vi får varsel hos innbyggerne, her er ikke det gjort, eller dere må gjøre det, eller vi ønsker at dere skal gjøre det, så klarer vi å stille opp på kort varsel.
2: Inge-Lise Høvik, kommunedirektør i Nordkapp. Hvordan var det du merket at alt ikke var som normalt på rådhuset og serverrommet tirsdag kveld?
3: Ja, jeg merket det nok ikke at det var dette som var en utfordring, men jeg hadde problemer med å laste inn mailen min på kvelden i går. Jeg sendte ikke noe varsel på det. Det hender jo at av og til at det kommer meldinger om at det er innlastningsutfordringer. Men når jeg en time senere fikk varsel om at det var feil, så la jeg dette her sammen. Så etter hvert så jeg at det var flere i kommunen som på en måte var varslet og på jobb i forhold til retting av feil, og at disse kommuniserte godt med hverandre. Og så måtte jeg dele den informasjonen med flere som var påvirket.
2: Tenkte du at her er det viktig at vi trykker på knappen og kjøre en større, ikke øvelse, men går gjennom rutinene for å se om alt virker på en tirsdagskveld?
3: Ja, vi hadde en ikke-varslet øvelse før sommerferien for å teste responsen til ledere og som har roller i krisesystemet vårt. Sånn at vi hadde forberedt oss for ferien, og jeg bestemte for at vi skulle sette stab for hendelsen og bruke det i øvelse. Men dette skjedde på kvelden, sånn at hvordan dette bruddet ville være om morgenen, det visste jeg jo ikke når jeg gikk og la meg, om det fremdeles var pågående, og at vi fremdeles holdt på med feilsøking, eller om det ville påvirke arbeidshverdagen for våre ansatte, om vi måtte sette aksjonspunkter. Det visste jeg ikke når jeg tok kvelden i går. Men at vi hadde behov for å få felles forståelse, planlegge eventuelle tiltak dagen etter, det bestemte jeg meg ganske raskt for at det måtte jeg varsle om i forbindelse med at de fleste var på vei i seng.
2: Ja, for jeg merker jo det at når jeg skal ha hjelp til noe i radioen, så har jeg dem jeg trenger, dem har jeg i kontaktlista, så dem kan jeg ringe om det er midt på natta, eller tirsdagskveld, eller julaften. Dem kommer for å hjelpe, og det tror jeg jo er for at vi er et lite lokalsamfunn, og alle kjenner alle. Er det noe i den teorien min?
3: Ja, helt klart. Jeg hadde en god formening om hvem som hadde ferie. Vi hadde laget ferielister, men den som faktisk oppdaget dette på rådhuset i går var jo en av de som var i ferie. Så her var det jo tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget det på et tidlig tidspunkt. Og at folk kjenner hverandre, og når vi skulle kalle inn til stabsmøte i dag, så hadde vi allerede laget varslingslister for de forskjellige ukene gjennom sommerferien. Sånn at vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, og om det skal være en omfattende eller en mindre hendelse.
2: Ja, for vi i Radio Nordkapp, vi har hatt noe som heter Radio Strømløv siden 1992. Det betyr at i løpet av et kvarter så skal vi være på lufta for å fortelle hvorfor strømmen er borte, sånn at kraftlaget får mindre telefoner og mindre mas og kan jobbe med det de er vant til. Og det er vi øvd på. Men så en dag så hadde vi et svikt i UPS-en som alt utstyret våre henger på. Og da hadde vi liksom ikke klart hva vi skulle gjøre. Og da var det å finne frem en masse skjøteledning og likevel komme på lufta, selv om vi hadde strøm. Og så hadde vi kryptering av datafile i 2021, og det var vi heller ikke forberedt på. Så det betyr vel at uansett hva vi øver på, så neste krise kommer, det er noe annet.
3: Ja, det er helt klart.

0: Og vi jo hadde øvelser når jeg bodde i Longyearbyen. Vi øvde på konkrete ting, og så var det noe helt annet som skjedde. Og vi kjente rollene våre, og vi kjente systemene. Så det har vi jo brukt formiddagen på, at vi på en måte blir mer trygge på å bruke disse varslingssystemene våre. Og spesielt i ferietid varsles det til et organ, eller varsles det til enkeltpersoner. Så det er sånn kartlegging som vi kommer til å ta med i evalueringen da.
1: Men du må jo sette stor pris på at folk ikke går og legger seg på en tirsdagsfeil og jobber hele natt til onsdag, for at alt skal være oppe og fungere igjen onsdagsmorgen når alle kommer på jobb.
0: Jeg er jo kjempestolt over de som på en måte på kvelden og natta har jobbet. Først så måtte jo det feilsøkes. På tidspunktet vi ble varslet, så visste vi ikke om det var en ondsinnet handling, eller om det var ungdommer som hadde drevet med hærverk. Vi ante ikke hva casen var, men vi hadde ikke kontakt med serveren vår. Og det å feilsøke da etter leggetid og gjennom natten og få ting og systemer opp og gå igjen. Så jeg har takket de som på en måte har bidratt i går kveld, sånn at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse i går kveld. Så ja.
1: Men viser ikke det her at vi er alt for sårbare? Hvis ikke mobiltelefonen virker, og hvis ikke datanettet virker, så har vi liksom ikke noe å jobbe med. Det er jo litt skremmende.
0: Klart det. Skal vi jobbe med kriseledelse i system, og systemet er nede, så må vi jo da vite hvor folk bor og banke på dører for å få de, få de enten på jobb i feilsøking eller i en krisestab, og eventuelt notere og skrive på papir gode gamle dags og måten. Så, og at man kjenner samfunnet godt og vet at han naboen har ferie og han er bortreist, eller han så jeg jo ute med hunden for to timer siden, han vet vi er på jobb eller kontaktbar. Så Area har jo også vært med og jobbet i kveld, eller i går kveld.
1: Men så går vi over til deg som privatperson. Vi har fra regjeringen fått beskjed om vi skal ha kontanter for en uke, vi skal ha mat for en uke, vi skal ha vann for en uke. Hvor flink er du?
0: Før sommerferien så var det jo et brudd i vannledningen på en lørdag kveld, og da skulle det jo være revy og greier, så hvem var på forskudd da i forhold til å ha vann? Og det hadde ikke jeg i leiligheten der hvor jeg var, og ikke hadde jeg noen beholdere, så jeg lærte fort, og man lærer jo av hendelser i forhold til å rigge seg. Så nei, hvis jeg skal svare helt ærlig, egen beredskap, den er ikke stor.
1: Men hvorfor er vi sånn, vi mennesker? Hvorfor må det hende seg til før vi lærer? Vi får det jo i media hele tiden, og vi får det jo til og med fra regjeringen.
0: Ja. Nei, nå er jeg jo i en litt sånn flytteprosess. Jeg prøver å si det på forsvare meg, men og så tror jeg jo at de fleste tenker og håper at det løser seg raskt. At man... Og det så man jo under korona, alle som begynte å hamstre litt for mye i forhold til hva de trengte, i forhold til forsyningene, at man stoler litt på at det vil løse seg på en eller annen måte.
1: Og så har jo jeg en teori om at dem som bor i fiskeværene våre, yes, vær skars, hvor kan vi være som er vant til stengt vei og ikke ting fungerer som det skal, de har bedre beredskap enn vi som er vant til at alt er åpent døgnet rundt.
0: Ja, det vil jeg tro, for de har også lengre vei for å skaffe til veie eventuelt forsyninger. Så, men jeg tror nok med det kjøleskapet jeg har nå, så skulle jeg ha klart meg 5 dager. Jeg hadde kanskje vært litt mager på slutt, det med vann er jeg nok for dårlig til å lagre. Det tror jeg de mange er. Man tar det for gitt, og man kan bare fylle fra springen hvis det er men da er det for sent.
2: Musikk. Et gjeng på Sunnmøre har laget en sang om havrallerne. De som reste rundt for flere hundre år siden bygde de her fyrene av stein og også mange varder. Blant annet Kjøttvikvarden på Sørøya. Og da skal vi høre bua med havraller.

0: Tirsdag var 140 Harley Davidson motorsykler på Nordkapp, og tirsdag til onsdag overnatta dem på Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og hadde en liten avslutningsfest tirsdagskveld i Skipsfjorden. Det forteller Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer tre. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harley og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen i kveld.
2: Det var 40 års jubileum nå å snakke om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley Davidson Nord-Norge i Ballangen. Og vi hadde 40-årsjubileum i helga og samlet veldig mange hundre motorsykler. Og så tok vi løs på søndags formiddag. Kjørte vi første etappe, kjørte til Finnsnes, og i går kjørte vi oppover hitet. Og det her er også en slags markering på Arctic Chapter, som er 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her i Alta, og han hadde vi markering på Kjerskegården i går kveld. Besøkte graven hans, og det er en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltaker fra, tror det er 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt oss her, er det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley Davidson Owner Group, så er det verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley Davidson-fabrikken. Så mange av de her som er her er fra forskjellige chapter rundt omkring i Europa. Mange svensker, finska, tyskere, irra og mye nordmenn som er her og er med oss på turen. I tillegg så er det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi er godt representert fra hele landet her i Alta i dag.
2: Er det internasjonalt da, dette her?
1: Ja, altså det har jo bedt det etter hvert, så det er jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nok sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp er jo populær og veldig godt organisert. Det er en som heter Knut Bjarne Klausen, som er med i Arctic Chapter, som har organisert turen, og den så liksom setter standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp. Det er han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården i går kveld.
2: Hvor viktig er det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det er veldig viktig. Det samler folk, og vi er jo samlandes gjeng. Vi liker å være i lag, og du ser alle trives og smiler og fornømmer turen. Sola trenger ikke å skinne. Vi har kjørt i pissregn i par dager, og nå ser det ut som at det blir opphold med litt vind opp på Nordkapp, så det her blir nok veldig bra. Alle er fornøyd. Strålandes fornøyd.
2: Hva er planen videre?
1: Planen videre er at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipsfjord Hotel, og så skal vi da ha en liten fest i kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi får summa oss litt grann ut på dagen og få det her til å sanke inn, så spres vi for alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Det sa Reidar Samuelsen til reporter Gaia Øbsten i NRK Finnmark.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

And if you want to cry,

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 I Honningsvåg. Planene omfatter fasadeendring og ombygging av toppetasje som skal gjøre plass til nye leiligheter. Prosjektet gjelder byggene som huset butikken Nordstjerna I Storgata 7A samt nabobygget der Moldrock har sine lokaler I Storgata 7B. Byggene ikke noe pen I dag. Det gjort en del I området hvor vi blant annet har etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp. Planene blant annet å bygge en toppetasje med flatt tak for å utnytte arealet bedre. Jensen mener det nødvendig for å skape økonomi I bygget og samtidig få plass til flere leiligheter. Han mener også debatten om saltak I sentrum må ses I lys av tidligere utbygging I Honningsvåg. Det har vært lang tradisjon med flate tak, og det har sammenheng med å utnytte arealene og for å hindre takras om vinteren, sier Jensen. Samtidig peker han på behovet for flere boliger I sentrum, men mener parkeringssituasjonen den største utfordringen. Vi må ha parkeringshus som sentrumsnært. Det mulig å få til, men da må vi endre holdningen og være villige til å betale mer for å ha bilen I sentrum, sier Jensen. Målet var opprinnelig å starte arbeidet I høst, men prosjektet må gjennom videre behandling. Jensen opplyser at tidligst oppstart nå ser ut til å bli til våren. Han forteller også at det I stor grad lokale håndverkere som skal brukes. Løvland Maskin og Transport AS har nå startet arbeidene med å utbedre en universelt utformet tursti fra turlagets garasje I Skipsfjorden og frem til grillhytta. Arbeidet estimert og vil pågå I cirka en måned, og entreprenøren forsøker å ha stien tilgjengelig så mye som mulig. Viktig at besøkende tar hensyn til trafikken som det her vil medføre, det skriver DNT Nordkapp på omheng på Facebook. Når arbeidene fullført vil det være mulig både for rullestolbrukere og de med barnevogn å benytte seg av våre fasiliteter I Skipsfjorden. På sikt vil det også bli etablert benker langs turstien og en oppgradering av fiskeplassen, skriver turlaget. Avinor søker etter lufthavnsjef I Honningsvåg, en sjef som skal overta den faste stillingen etter Ronny Andersen, som nå områdeleder for kortbanegruppa Nord I konsernet. Som lufthavnsjef ved Honningsvåg Lufthavn vil du ha et overordnet ansvar for den daglige driften og utviklingen av lufthavna. Du vil sikre at lufttrafikken avvikles på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte. Gjennom tydelig ledelse og proaktivt arbeid vil du bidra til at Avinors strategiske mål oppnås og at lufthavna leverer tjenester av høy kvalitet til reisende, flyselskap og lokalsamfunn. Du vil I tillegg bistå inn I ledergruppa for det gjeldende området og ved behov fungere på flere lufthavner, har Avinor skrevet I utlysninga. Søknadsfristen satt til 23. august. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll I Smørfjord. Kontrollen ble gjennomført I skilta 60-sone. Det ble skrevet ut 10 forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 80 km I timen. En mann bosatt I Lakselv tiltalt for å ha kjørt moped påvirket av alkohol. Mannen ble stoppet av politiet 17. april I år. Blodprøven viste alkoholkonsentrasjon på 0,9 promille. Vestre Finnmark tingrett har rettsak om saken 4. september. Turen skulle etter plan møte Rassbotn til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion 11. august, men høstens første kamp for seniorspillerne flyttet. Hjemmekampen mot Rassbotn blir spilt 16. august. Tor Vidar Rismo, oppmannen assistenttrener, forteller at turen ville flytte kampen. Laget var ikke klar 11. august på grunn av blant annet fortsatt ferietid. Tidspunktet for kampen endret på tippekupongen Heia Turen. Finnmark fotballkrets har utarbeidet terminlista for høstens turn gutter 13 og gutter 15 år. Gutter 13 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Alta 3 den 17. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino, Bossekops tredje lag, Indrefjord, Nerskogen, Bossekops fjerde lag og Bjørnevatn. Siste seriekamp for gutter 13 3. oktober. Gutter 15 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Nordhils andre lag 20. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino og Båtsfjord. Lagene spiller hjemmekamp og bortekamp mot hverandre. Turens gutter 15 avslutter seriespillet den 3. oktober. En av grunnleggerne av Sørøy-rocken, Ken Arne Brox, mener bedre samarbeid med det offentlige avgjørende dersom det skal skapes nye kulturarrangement på Sørøy etter at festivalen lagt ned. I et leserinnlegg peker Brox på at Sørøy-rocken gjennom 13 år har skapt opplevelser både for lokalbefolkningen, tilreisende artister og samtidig som festivalen har gitt viktige ringvirkninger for næringslivet. Hvis det offentlige kunne stilt spørsmål til alle som driver med kulturarrangement, «Hva kan vi gjøre I år? Tenk dere hvor enkelt det hadde vært», skriver grunnleggeren for Sørøy-rocken Arne Brox I et leserinnlegg. Sørøy-rocken varslet at årets utgave var den siste på grunn av blant annet transportutfordringer. Brox skriver at den frivillige foreningen Sørøy-rocken skal bestå, selv om selve festivalen nå historie. Foreningen skal finne en ny kurs I løpet av høsten. Han trekker frem betydningen av frivillige som gjennom årene har lagt ned et stort arbeid for å gi publikum unike opplevelser. Samtidig mener han at respekt, forståelse og god dialog nødvendig for å få til nye satsinger I distriktene. Hasvik kommune får ros for å ha vært en viktig støttespiller gjennom mange år. Samtidig ønsker Brox at befaring av tørrfiskloftet sammen med formannskapet for å se hvilke forbedringer som nødvendige for fremtidige arrangement. Han advarer mot at ildsjæle og frivillige organisasjoner kan miste motivasjon dersom dialog med det offentlige blir for vanskelig. Brox avslutter med en oppfordring til samarbeid for å sikre aktivitet og bosetting I distriktene. Han mener gode kulturtilbud bidrar til at folk ønsker å bli boende. Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen Arbeiderpartiet raser mot fiskebåt etter at organisasjonen ba Stortinget seg bort fra krav om at Finnmark skal få mer verdiskaping av snekrabben. Det ikke sånn at bare fordi snekrabben fanges langt ute så skal ikke lengre krav om verdiskapning og ringvirkninger på land gjelde, sier Pedersen til kyst og fjord. Vi kan ikke legge et ensidig flåteperspektiv til grunn for snekrabbeforvaltninga I strid med torskeforvaltninga og den øvrige ressurspolitikken. Prinsippene I havressursloven viktige for Finnmark og for resten av landet. Målet må være størst mulig verdiskapning og best mulig uttelling for kystsamfunnene, sier Pedersen, som Finnmark Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Fiskebåt interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for den havgående fiskeflåten I Norge og representerer rederier blant annet en trål, ringnot og kystfiskeflåten. Fiskebåt har svart på utspillet fra regionrådene I Finnmark som vil ha 20% av snekrabben levert levende til fiskeindustrien I fylket I første omgang og at det på sikt kan økes til 50%. Taskekrabbene på full fart nordover. Nå vil forskerne gjerne ha dem med I jakta på landets nordligste eksemplar av arten. På tokt I sommer fanget forskerne fra Havforskningsinstituttet taskekrabbe ved Skjervøy. Det lengre nord enn vi har registrert arten tidligere I vår pågående krabbekartlegging. Taskekrabben tydeligvis ikke ferdig med å utforske nye strøk, sier toktleder og havforsker Johanna Markusson. Havforskningsinstituttet til Havforskningsinstituttets eget nettsted. Taskekrabbe en av arterne langs kysten som anses som en solid klimavinner. Der mange andre arter sliter når havet blir varmere, tar krabben det som en invitasjon til å flytte nordover. Krabbekartleggingen inngår I det femårige prosjektet Krabbe på flytte fot. Forskerne følger krabbebestanden I Troms og ser blant annet på hvordan taskekrabben og kongekrabben nærmer seg hverandre. Taskekrabben drar nordover, mens kongekrabben vandrer sørover fra Finnmark. Skal vi få et mer presist bilde av hvor langt nord taskekrabben har kommet, vi avhengig av hjelp fra folk som ferdes langs kysten og fisker her oftere enn en gang I året, sier Markusen. Hun oppfordrer alle som har sett taskekrabbe I Nord-Troms eller I Finnmark om å melde det inn på dugnadforhavet.no. Under sommerleiren gjennomførte AUF I Finnmark også en aksjon foran statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. Budskapet I år var tydelig. Regjeringen må realisere sponset billapp til yrkesfagelever. Med roper «Slutt og japp, gi oss lapp, regjeringen ikke blakk», krevde AUF I Finnmark at regjeringen skal realisere landsmøtevedtaket fra Arbeiderpartiet om sponset billapp for yrkesfagelever. For mange yrkesskoleelever førekort helt avgjørende for å kunne komme seg til lærlingeplass, jobb og praksis, særlig I Finnmark, hvor avstanden stor og kollektivtilbudet mange plasser begrenset, kan kostnaden ved å ta førekort bli en reell hindring. Vi kan ikke fortsette å snakke varmt om yrkesfag samtidig som vi overser de praktiske hindringene ungdommen møter. For mange førekort ikke en luksus, men en nødvendig verktøy for å kunne få seg jobb og bli lærling. Vi trenger en ordning som gjør det mulig for flere yrkesfagelever å få lappen, sier Lisa Michalsen, nestleder I AUF Finnmark I en pressemelding. Motvind Norge mener NO bruker et selvfølgelig svar til å legitimere mer statlig press på kommunene. NO hevder at 3 av 4 lokalpolitikere ønsker en ny kunnskapsplikt før kommunene kan si nei til vindkraft, men lokalpolitikerne ikke spurte om de ønsker en sånn ordning. De spurte om kommunene bør kartlegge fordeler og ulemper før de fatter vedtak ifølge Motvind Norge. Jon Fiskvik, styreleder I Motvind Norge, mener resultatet blir brukt til noen undersøkelser som det ikke grunnlag for. NO spør om kommuner bør kjenne fordelene og ulempene før de fatter vedtak. Selvfølgelig svarer de fleste ja. Kommunene skal allerede bygge sine avgjørelser på relevant kunnskap. Men det noe helt annet enn å mene at en kommune skal tvinges til å bruke tid og penger på en omfattende vindkraftutredning før den får lov til å si nei, sier Jon Fiskvik I en pressemelding. Lokalpolitikerne blir ikke spurt om kommunen bør pålegges å åpne en planprosess for et vindkraftverk den politisk ikke ønsker. De ble heller ikke spurt om kommuner bør tvinges til å utrede et prosjekt for arealbruk, naturinngrep, lokal motstand og eksisterende kommunale planer kan brukes som grunnlag for å avvise det, ifølge Motvind Norge. Dersom NO ønsker å finne ut om lokalpolitikerne støtter ny utredningsplikt, måtte de ha spurt om nettopp det. For eksempel, ønsker du at kommunen skal pålegges å utrede et vindkraftprosjekt, selv om kommunestyret allerede har konkludert med at området ikke skal brukes til vindkraft? Sånne spørsmål stilte de ikke, sier Fiskvik. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, torsdag 6. august. Honningsvåg, 11 grader, nordvestlig, laber bris, 6 meter per sekund. Meham, 10 grader, vestlig, laber bris, 7. Fruholmen, 10 grader, vestlig, lett bris, 5. Lakselv, 14 grader, nordøstlig, lett bris, 4 meter per sekund. Karasjok, 16 grader, svak vind. Hammerfest, 12 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 16,4 grader, målt I Karasjok torsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 18 onsdags ettermiddag I Karasjok med 1,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Skiftende bris. I kveld nordøstlig frisk bris utsatte plasser I vest. For det meste lett skya oppholdsvær. Fredag. Skiftende bris. Lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Fra om ettermiddagen, nordlig bris og mer skyer. En del lave tåkeskyer I nordlige deler og mulighet for regnbyge på vidda. Temperaturutsikter for Honningsvåg fredag 6-11 grader. Lørdag, vestlig bris til dels frisk bris på kysten. Spredte regnbyger på kysten, for øvrig delvis skyet oppholdsvær.
1: Skriv du. Partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 9. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du hos Nordkapp menighet på nett. Resultat for Tunskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke med Lars Helge om planene om å få flere leiligheter i Storgata. Aurora, frisørens liv.

0: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Karla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det, for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjellene for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
1: Nei, vi har jo to bygg som i lag, og det jo han Fredrik Tveit som eier da den gamle speilen, for å si det sånn, og så har jo, jo vi da det her andre bygget 7A. Og de er ikke noe pen i seg selv, og det er jo gjort en del rundt, vi har blant annet laget den parken der, og så ser man videre på bygget også for å få det litt, gjerne litt moderne preg på det.
0: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
1: Nå er det jo, så står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på, og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det er litt annet preg da, men da blir det to leiligheter der oppe i tillegg til det som det har vært.
0: Men bryter vi ikke litt da med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg, saltak?
1: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo Kraftlagbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
0: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lagerøyet og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
1: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, ikke sant? Jeg ser jo på den første tilbakemeldingen av folk, så er man jo litt opptatt her at det avviker fra områdets kulturhistoriske identitet. Men da tror jeg man må se litt nærmere. Se blant annet på Sandbygg, som er bygd i 52, mener jeg. Der har du samme, du har en utbygging som ligner på en kanapp, så du har den fasongen bygget som vi også legger opp der, så... Så det med saltak, det må vi i sentrum, det må vi bare glemme.
0: Men er vi for lessen? Du setter jo selv i kommunestyret og skjort i planutvalget. Er byråkratiet og politikerne for lessen, så hører man på kulturminneavdelingen hos fylket og statsforvaltningen?
1: De har jo en innsigelsesrett. Men det er jo ikke dem som bestemmer, det er jo lokalt, det er jo lokaldemokratiet som bestemmer. Og det skal være enige, der har man vært for passiv. Jeg så jo på andre siden av veien, der Storgata 8B, der det ble laget en ny toppetasje. Og da hadde jo selvfølgelig fylket innsigelser, og så sa da man fra byggeteknisk, hvis dere gjør som de sier, så får dere byggetillatelse. Men det blir feil.
0: Men Lars, kanskje ikke vår generasjon, min og din, men de som var før oss, de hadde jo en sånn der riv skiten og hiv det i fjæra og sånt. Blir det for mye sånt i vårt lokalsamfunn at vi tar ikke vare på ting?
1: Jeg tror vi er litt mer bevisst i dag på å ta vare på ting, men vi må nok velge litt hva vi skal ta vare på. Vi har tre flotte bygg til servicestasjonene som virkelig er identiteten vår. Og så har vi en del, kanskje sånn halvandre etasje, gjenreisningshus som viser hvordan det var. Men Storgata, den må nok moderniseres hvis du skal få utvikling, for du må ha økonomi i byggene.
0: Og så er det jo blitt flere og flere plankrav. Det her med garasje, det er mange som snakker om, vi må få plass til biler når vi får leiligheter. Og så ikke minst så må vi få tak i flere leiligheter, for folk vil flytte til Honningsvåg og jobbe her, men de får ikke hus.
1: Nej, och du kan utveckla ända mer lägenhet i centrum, men den största utmaningen är parkeringssituationen. Det är ju där vi måste göra något. Vi måste ha ett parkeringshus som är centrumsnärt på ett eller annat vis. Det är möjligt att få till, men då måste vi ändra hållning på alla plan och du måste vara villig att betala för att ha bil i centrum i större grad än för.
0: Ja, för det tror jag vi också är bortskämt med att allt har varit gratis. Vi har inte varit vant att betala parkeringsavgift. Det är nog det ena och det andra är det att folk har ju inte bara en bil, de har ju två bilar och fyra hjulingar
1: och hänger och allt där styr. Hvis du ser på Hammerfest så byggde de ju ett parkeringshus där. Och det är flera måter att finansiera på, men där är det också sånt att ska du bygga lägenhet i centrum så måste du betala in, jag tror det var 250 000 till det parkeringsfonden som då är med och finansierar det bygget. Och du måste tänka i de banan.
0: Hur länge har dere tid att ligga på vare med de här planerna? Hur fort bör dere komma igång med fasadändring och utbyggning?
1: Nej, vi hade hoppat på att komma igång i höst, men det ser ut som att det blir vanskeligt. För vi måste ju inrätta oss lite att det är turistsäsong och vär och vind och du ska ta taket. Men som det ser ut som nu så går det mot att jobba framåt och det blir en behandling. Det blir nog någon dispensationsökning som du måste in i planutvalget. Och då är det där mötet i 22 oktober. Så då är man kommit dit och så vet jag inte om det må vidare eller inte. Men vi är inte en gård så tidigst våren kan vi göra något.
0: Men så en spørsmål nummer två som praktisk. Finns det håndverkare till alla de projekten du har jobbat med? Hur har du fått tag i det?
1: Vi har stort sett brukt lokala håndverkare och det funkar väldigt bra. Och det nu måste planlägga i lag med dem. Så att och det är ju särskilt också som vinterarbete för det är snickare som är viktigt. Och det är ju såna här projekt gunstigt för att bygga upp kompetens lokalt.
2: I år så er det rekord på melding til Nord-Norges største fotballturnering, Alta-turneringen. Hele 427 lag er meldt på turneringen som starter til helga. Og nå er det bare den aller siste finpussen som mangler før de første kampene kan sparkes i gang.
3: Jeg gleder meg til å score.
4: Her er det godt i gang med siste forberedelser før hele 427 lag fra ulike plasser i Nord skal på turnering i Alta. Og i år er det rekordmange påmeldte til den årlige turneringen.
5: Alta-turneringen er jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det er høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Så det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det er jo kanskje litt kvalitet i det da.
4: Både lokale lag og hjelpere fra Alta Integrerings- og kompetansesenter er med på dugnaden. Noe som skaper samhold mellom kulturene.
6: Kultur og idrett er jo noe av det viktigste vi har som gjør at vi samler, vi dyrker fellesskapet, gjør ting sammen og vi blir et fellesskap og blir et kollektiv som snakker om vi og ikke oss og dem, men det blir stort vi.
4: Mens noen hamrer på stolpe, terper guttene og jentene ballferdighetene for helgens turnering.
7: Jeg gleder meg for at jeg kommer til å spille fotball og vinne.
8: For meg så er det at jeg vil lære meg å få fotball, siden det er masse gutter i barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
9: Skal du bli bedre enn guttene?
8: Ja.
2: Ja, det sa til slutt Frida, Alice Virkola og Jon Odin Ramos. Og vi hørte også Lene Bøhl Kristensen, som er turneringsleder, og Tor Bjørnar Henriksen, som er frivillig under Alta-turneringen. Reporter her var Stine Longva VDR.
10: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Når man står i fjæra og ser ut over havet, så ser havet uendelig ut. Sånn er det ikke. Flere og flere krever bruk av store sjøareal. Fiskerne på Andøy frykter at mektige aktører presser fiskerne bort fra viktige fiskefelt. Nå ber fiskarlaget forsvaret over andre plasser.
11: Her fiskefeltet et av Nord-Atlanterens viktigste fiskefelt.
12: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, mett i det kjempeviktige fiskefeltet.
13: Ut her så har du bleiksypene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
12: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
13: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av Andøy samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
12: Velkommen. Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
14: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intens for å få det på plass.
13: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
12: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
15: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
13: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
16: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
17: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
10: Reporter Monica White-Martinsen. Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant for Troms Høyre, mener Arbeiderpartiregjeringen gjør alt for lite for å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene.
18: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut i landet med Arbeiderpartiet i regjering enn med Høyre satt i regjering. Ja, det er viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning i landet vårt, at de områdene som er sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
19: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Nils Fossum, han avviser kritikken.
20: Nei, min kommentar er at vi har regjering og at Arbeiderpartiet er svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
19: I mange år kjempet sentrale politikere i Troms for å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. 9. juni i 1993 gjorde Stortinget det historiske vedtaket.
21: Dagsnytt. Stortinget har nettopp vedtatt å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø fra nyttår. Om lag 100 arbeidsplasser flyttes dermed ut av Oslo.
19: Jonas Stein ved Norges arktiske universitet sier det var en tøff kamp før flyttevedtaket ble gjort.
22: Og det sier jo kanskje noe om hvor mye sånn intern motstand som det kan være. Og det er også et eksempel på der hvor det var masse motstand internt. De fleste ble jo ikke med til Tromsø, men der var det jo både et universitet og andre institusjoner som var mottagelfelt, og som har bidratt med kvalifisert arbeidskraft til Polarinstituttet, og som gjør det i dag er en veldig stor suksess.
19: Men er det ikke lett å si det, og mye, mye vanskeligere å gjøre det?
18: Ja, ofte så er det det, og så har vi også heldigvis veldig mange eksempler på at det har blitt gjennomført. Victor Nordmann fra Høyre, tror jeg mange husker godt som en som virkelig flyttet statlige arbeidsplasser og statlige institusjoner ut av Oslo. Jeg tror vi trenger mer av det. Nå ser vi for eksempel en ny britisk statsminister, som blant annet opprørte et eget statsministerkontor i Nord-England, som en symbolsk retning for å nettopp flytte mer makt ut av London, og desentralisere den makten også mer. Og det mener jeg også er viktig at vi også gjør i Norge, der vi kan og bør gjøre det.
19: Men viser ikke tallene at det er forholdsvis få arbeidsplasser som blir flyttet ut?
20: Det er ikke enorme tal, det skal jeg være helt enig om, men det er også sånn at det å flytte ut har noen altså, ja, forutsetninger som er til stede, og de kan både være ulike, og de kan endre seg i forhold til hva som skjer, og i forhold til om du skal opprette nye statlige arbeidsplasser, eller flytte ut fra Oslo. Så langt så har man jo da flyttet mellom 400 og opprettet, eller flyttet mellom 470-480 arbeidsplasser. Og cirka, ja, knappe 100 direkte ut fra Oslo.
19: Hanna Nyborg Storm er seniorforsker ved Telemarksforskning. Hun har ledet flere prosjekter som har studert utflytting av arbeidsplasser. Hun sier at det er ikke så mange arbeidsplasser som er flyttet ut fra sentrale strøk.
4: I praksis så er det jo som sagt det få arbeidsplasser som er flyttet. Og det har kanskje en forklaring også. Det er jo i hvert fall når det er snakk om å flytte og legge ned et sted og etablere på et nytt sted, så er jo det en stor og kostnadskrevende og dramatisk beslutning som involverer mange mennesker som mister jobben sin.
10: Reporter Pål Hansen, NRK Troms. 6 år etter en stor aksjon i Havøysund mot Herman Eksport, har Vestre Finnmark tingrett kommet med en dom på 3 måneders fengsel. Konstituert leder i Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, hva er din kommentar til dommen i Vestre Finnmark tingrett?
0: For det første så i Nord Fiskarlag så aksepterer vi overhodet ikke lovbrudd i våres næring, og er veldig glad for at de som at tilfellet der det blir begått lovbrudd, at det blir oppdaget og påtalt. Men når de sier påtalt, at det skal ta 6 år ifra det blir oppdaget og til at en dom skal være sagt og ting blir avklart, det finner jeg helt uakseptabelt.
2: Ja, som du sier, det har gått 6 år fra politiet aksjonerte mot Herman Eksport i Havøysund til det nå er en dom, og her må vi legge til da at den enda ikke er rettskraftig og kan bli anka. Men politiets arbeid får jo kraftig kritikk fra retten. Etterforskningen har ikke blitt prioritert og har blitt liggende død i nærmere 2 år ifølge retten. Hvordan betydning kan det her få for fiskerinæringen?
0: Nei, jeg er jo redd for at det her tar bort respekten for hele lovverket. Hvis det skal være sånn at samtidig som Økokrim står hver januar på et nytt år og forteller at fiskerinæringen er en av deres største satsningsområder på grunn av at her skal det foregå organisert kriminalitet og alt sånt som egentlig bare de kjenner til. De har ikke kommet med noen opplysning om hva det slags stor organisert kriminalitet som foregår. Og når det da endelig kommer en sak, så er det ikke i stand til å prioritere det såpass at det kan bli etterforsket og dømt innenfor rimelig tid. Det synes jeg er helt merkelig.
2: Ifølge retten så skulle jo overtredelsen til de to dømte føre til en straff på opp til 6 år, men siden det altså har gått 6 år fra politiet etterforsket saken til rettssaken startet, så ble straff

0: påtalemyndighetene ikke prioriterer de her sakene høyt nok.
1: Domstolen er jo krass overfor mange fiskere som den mener må ha vært med på denne svindelen. Og Fiskeridirektoratet kom i 2022 med 40 anmeldelser mot fartøy mistenkt for å være innblandet i saken. Men saken ble altså henlagt og ingen fiskere er tiltalt. Vestre Finnmark tingrett, jeg mener at det er klart at omskriving av fangst var en klar forutsetning for flere fartøy for å levere til mottak i Havøysund. Og retten beskriver altså det her som organisert kriminalitet som truer både miljø og samfunn. Er du enig i rettens beskrivelse her?
0: Det høres jo veldig dramatisk ut, men når at et fiskebruk skal juks, og hvis det er noe sånn som denne dommen slår fast, så er det jo to måter det kan gjøres på. Enten så er det i samarbeid med de som leverer fisken, og så deles fortjenesten, eller så er det jo regelrett tyveri fra de som leverer fisken. Sånn at hva som har foregått her, det vet jo ikke jeg, men jeg kjenner ikke til denne saken. Jeg har aldri levert på det fiskebruket, så men utifra det som retten beskriver her, så ser det jo ut for at de mener at det er et samarbeid som har foregått mellom to parter.
1: I dommen så dukket det opp formulering å henge fisk på veggen, og det ble gjort med så mye som 40 tonn torsk i denne saken. Hva betyr det begrepet å henge fisk på veggen?
0: Ja, det er jo noe som har florert i fiskeripresse og på ryktebørsen i lang, lang tid. Snart så lenge så jeg kan huske. Og det skal jo hvis nok foregå sånn at hvis det er noen som har for mye fisk av en eller annen art på et tidspunkt, så blir det her bare skrevet på en lappe. Og så skal det da tas ned når det kommer nye reguleringer eller det åpnes for nye kvoter eller et eller annet sånt.
1: Og i tillegg til, pågår det nå etterforskning i flere fiskerikriminalitetssaker. Hvordan påvirker det her nå fiskere langs kysten?
0: Altså, spesielt for de som er innblandet i de her sakene, både på hav og land, så må det jo være en voldsom belastning å gå på med det her i bakhøvet i år etter år uten å få det her avklart. Om det blir noe avklart til deres fordel eller bak der, det er en annen ting, men ting må jo avklare sånn at folk får tatt et oppgjør hvis det er nødvendig å bli ferdig med det. Men for næringen sånn generelt, så det tar jo bort respekten for lovverket hvis det skal være sånn at påtalemyndigheten ikke prioriterer de her sakene såpass at det går an å få de avsluttet innenfor rimelig tid.
2: Det sa konstituert leder i Nordfiskarlag Bjørn Hugo Bendiksen til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Eksporten av snekrabbe har økt kraftig. Audun Marok fra Fiskebåt mener det er urimelig å kreve at mer snekrabbe leveres levende i Finnmark. Fylkesordførerskandidat for Finnmark Arbeiderparti, Helga Pedersen, mener større andel av snekrabben må leveres levende i Finnmark.
3: Ja, som du begynte med å si, så er jo snøkrabben en stadig viktigere ressurs, og da må vi sikre en god fordeling av den. Og vi kan ikke bare legge interessene til fangstleddet og fiskebåtrederne sine medlemmer til grunn. Målet må være størst mulig verdiskaping, og havressursloven slår jo veldig klart og tydelig fast at både fiske og krabbe skal bidra til jobber og til bosetting i lokalsamfunnene, og det må vi få til også når det gjelder forvaltning av snøkrabben.
1: Men det her mener du, Marok, er et urimelig krav overfor den havgående fiskeflåten. Hvorfor mener du det?
4: Fiskebåt, vi ønsker jo en levende kyst, og vår tilnærming er å ivareta alle involverte parter. Industri, fartøy som leverer levende og fartøy som produserer ombord. Alle disse partene har bidratt til å løse utfordringer knyttet til godt råstoff og god kvalitet i ny næring. Men det som er poenget vårt er at dagens regulering rammer på urimelig vis de fartøyene som bærer rustet for å produsere ombord, ved at de blir pålagt å levere 20% av kvoten levende, alternativt til å være og fiske hele kvoten. Og så må vi også huske på at det var disse fartøyene, det var de ombordproduserende fartøyene som tok risikoen og kostnaden ved å utvikle snøkrabbefiske, og at disse fartøyene

0: først rammet ved at myndigheten har økt antall fartøy fra 10-12 til 30, og dernest at en andel av kvoten skal leveres levende. Det mener vi er urimelig og urettferdig, og rammer denne fartøygruppa unødig hardt. Og så er det da viktig å ha med seg at at vi aksepterer fullt ut at 20% av kvoten skal leveres levende, men det kravet vil bli oppfylt uansett, fordi 40% av totalkvoten er jo tildelt fartøy som kun kan levere levende snøkrabbe.
1: Ja, som vi hørte her, så 12 av de 30 fartøyene som har kvote for snøkrabbe er jo kun rigget for nettopp levende fangst, og da vil jo de her fartøyene levere 100% av sin fangst levende. Hvorfor er ikke det her nok for å skape verdiskapning langs Finnmarkskysten, Pedersen?
2: Fordi vi må ha høye ambisjoner for den verdiskapingen som snøkrabben skal skape i fremtiden. Og problemet med Audun Marok sitt resonemang er at uten at man har krav, strenge krav, som i praksis fører til ilandføring, eller levende, altså det vil jo bety krav om leveranser av levende fangst, så vil du ikke få den verdiskapingen både på sjøen og på land. Og havfiskeflåten og de som fisker snøkrabbe i dag, de er jo veldig dyktig i det de gjør, og de er veldig gode på å få krabben opp av havet. Men det som mottakene og landindustrien, særlig i Finnmark, er veldig, veldig gode på, det er jo å få veldig store verdier ut av krabben, sånn som man har gjort med kongekrabben. Der har man kjempegod erfaring, veldig mye kompetanse, og det er jo den man også må stimulere i årene som kommer nettopp, sånn at man får mest mulig kroner ut per kilo snøkrabbe. Og et tankeeksperiment her er jo, hvis man for 20-30 år siden hadde rigget seg sånn at kongekrabben skulle leveres fryst ut i markedet, ville man da hatt den enorme verdien på kongekrabben og den verdiskapingen som har skjedd i de her årene etterpå? Det tror jeg ikke man hadde gjort, og derfor må vi utvikle snøkrabben til et høyverdiprodukt som i størst mulig grad leveres ferskt ut i markedet.
1: Ja, kan ikke den avgående fiskeflåten være med på å utvikle snøkrabbe til et sånt produkt som Pedersen snakker om her?
0: Jo, det er jo helt fantastisk hvis det blir resultatet, og som Pedersen er jo enig i at målet må være størst mulig verdiskapning. Og hvis den følger fiskebåtsråd, nemlig å unnta et krav om 20% levende for en begrenset del av flåten, ja, så vil jo han tjene industrien og kapasiteten i industrien allikevel, og samtidig behandler denne flåtegruppen på en rimelig og rettferdig måte i lys av det som jeg nevnte tidligere. Og er det da slik at han klarer å utvikle dette til den næringen som han gjorde for kongekrabben, der industrien er med å tilføre en reell merverdi og øke verdiskapningen, ja, så vil jo en stadig større andel av krabben bli levert levende, og der er vi jo allerede i dag. Som jeg sa, 40% av krabben vil uansett bli levert levende, fordi den er tildelt, så stor andel av kvoten er tildelt fartøy som kun kan levere levende.
1: Den havgående fiskeflåten fisker snøkrabbe på fiskefelt som er mellom 350 og 650 kilometer utenfor Finnmarkskysten, og Marok og organisasjonen Fiskebåt mener jo da det vil være betydelige logistikkutfordringer å levere krabbe til mottak i Finnmark, og deriblant med hensyn til dyrevelferd og miljø. Hvorfor trumfer hensyn da til verdiskapning på land langs Finnmarkskysten det her da, Pedersen?
2: Det er jo en kjensgjerning at snøkrabbefiske foregår til dels langt fra land. Men målet om høyest mulig verdiskaping på land kan jo, altså, det kan vi jo ikke vike på uansett. Og så hører det jo med til historien at fiskebåtrederne er veldig flinke til å snakke om forutsigbarhet for sine medlemmer og for fiskeflåten. Men landindustrien, mottakene, de trenger også forutsigbarhet. For hvis vi skal få den produktutviklingen og økte verdiskapingen på snøkrabben, så må også landanleggene ha forutsigbarhet. Og det fordrer at myndighetene stiller tydelige krav til hva fangstleddet skal levere og i hvilken stand det skal leveres på land. Og hvis ikke landindustrien får forutsigbarhet, for det første for at dagens 20% skal ligge fast og at etter hvert skal økes, så er jo spørsmålet hvem vil da våge å investere i den nye teknologien og det nye utstyret som skal gjøre at du både kan ivareta hensynet til verdiskaping, men også til dyrevelferd og de praktiske løsningene som må på plass.
1: Ja, finnes det løsninger på de her tingene, Marok? Har dere letet etter løsninger for å kunne for å komme rundt de her utfordringene?
0: Ja, som jeg sa, vårt mål er jo å ivareta alle involverte parter, industri, fartøy som leverer levende, fartøy som produserer ombord. Og det mener vi at vårt forslag vil gjøre, og også kunne utnytte det eventuelle potensialet som ligger i en økt verdiskapning, alle det som man har opplevd på kongekrabbe. Og vi har jo et felles mål, vi som lever og bor langs kyst, nemlig en levende kyst, både i Finnmark og langs den øvrige lange kystripa vår. Men ikke minst så ønsker vi gode rammevilkår både for industrien på land og flåten på sjøen. Så her er det ingen store motsetninger. Jeg tenker at dette løser vi ved å ha en pragmatisk tilnærming og ikke minst en rimelig løsning for en flåtegruppe som er etter mitt syn veldig urettferdig og urimelig behandlet all den tid de politiske målsetningene vil bli oppfylt, og også det potensialet som måtte ligge der vil kunne bli utnyttet, selv om denne flotte gruppa fikk fortsette å utvikle sitt fiskeri, nemlig gjennom en ombordproduksjon. Og det er jo ombordproduksjon som per dato gir størst verdiskapning, og så får vi håpe at det bildet blir endret, slik at en stadig større andel på markedsmessige vilkår blir levert til norsk landindustri.
3: Det sa Audun Marok i Fiskebåt til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Klokka er 16.54. Nordkapp nytt. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planene omfatter fasadeendring og ombygging av toppetasje som skal gjøre plass til nye leiligheter. Prosjektet gjelder byggene som huset butikken Nordstjerna i Storgata 7A samt nabobygget der Moldrock har sine lokaler i Storgata 7B. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området hvor vi blant annet har etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp. Planene er blant annet å bygge en toppetasje med flatt tak for å utnytte arealet bedre. Jensen mener det er nødvendig for å skape økonomi i bygget og samtidig få plass til flere leiligheter. Han mener også debatten om saltak i sentrum må ses i lys av tidligere utbygging i Honningsvåg. Det har vært lang tradisjon med flate tak, og det har sammenheng med å utnytte arealene og for å hindre takras om vinteren, sier Jensen. Samtidig peker han på behovet for flere boliger i sentrum, men mener parkeringssituasjonen er den største utfordringen. Vi må ha parkeringshus som er sentrumsnært. Det er mulig å få til, men da må vi endre holdningen og være villige til å betale mer for å ha bilen i sentrum, sier Jensen. Målet var opprinnelig å starte arbeidet i høst, men prosjektet må gjennom videre behandling. Jensen opplyser at tidligst oppstart nå ser ut til å bli til våren. Han forteller også at det er i stor grad lokale håndverkere som skal brukes. Løvland Maskin og Transport AS har nå startet arbeidene med å utbedre en universelt utformet tursti fra Turlagets garasje I Skipsfjorden og frem til grillhytta. Arbeidet estimert og vil pågå I cirka en måned, og entreprenøren forsøker å ha stien tilgjengelig så mye som mulig. Viktig at besøkende tar hensyn til trafikken som det her vil medføre, det skriver DNT Nordkapp på Omeng på Facebook. Når arbeidene fullført vil det være mulig både for rullestolbrukere og de med barnevogn å benytte seg av våre fasiliteter I Skipsfjorden. På sikt vil det også bli etablert benker langs turstien og en oppgradering av fiskeplassen, skriver turlaget. Avinor søker etter lufthavnsjef I Honningsvåg, en sjef som skal overta den faste stillingen etter Ronny Andersen, som nå områdeleder for kortbanegruppa Nord I konsernet. Som lufthavnsjef ved Honningsvåg Lufthavn vil du ha et overordnet ansvar for den daglige driften og utviklingen av lufthavna. Du vil sikre at lufttrafikken avvikles på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte. Gjennom tydelig ledelse og proaktivt arbeid vil du bidra til at Avinors strategiske mål oppnås og at lufthavna leverer tjenester av høy kvalitet til reisende, flyselskap og lokalsamfunn. Du vil I tillegg bistå inn I ledergruppa for det gjeldende området og ved behov fungere på flere lufthavner, har Avinor skrevet I utlysninga. Søknadsfrist satt til 23. august. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll I Smørfjord. Kontrollen ble gjennomført I skilta 60-sone. Det ble skrevet ut 10 forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 80 km I timen. En mann bosatt I Lakselv tiltalt for å ha kjørt moped påvirket av alkohol. Mannen ble stoppet av politiet 17. april I år. Blodprøven viste alkoholkonsentrasjon på 0,9 promille. Vestre Finnmark tingrett har rettsak om saken 4. september. Turen skulle etter plan møte Rassbotn til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion 11. august, men høstens første kamp for seniorspillerne flyttet. Hjemmekampen mot Rassbotn blir spilt 16. august. Tor Vidar Rismo, oppmannet assistenttrener, forteller at turen ville flytte kampen. Laget var ikke klar 11. august på grunn av blant annet fortsatt ferietid. Tidspunkt for kampene endret på tippekupongen Heia Turen. Finnmark fotballkrets har utarbeidet terminlista for høstens turen gutter 13 og gutter 15 år. Gutter 13 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Alta 3 den 17. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino, Bosekops tredje lag, Indrefjord, Nerskogen, Bosekops fjerde lag og Bjørne Vatten. Siste seriekamp for gutter 13 3. oktober. Gutter 15 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Nordhils andre lag 20. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino og Båtsfjord. Lagene spiller hjemmekamp og bortekamp mot hverandre. Turens gutter 15 avslutter seriespillet den 3. oktober. En av grunnleggerne av Sørøy-rocken, Ken Arne Brox, mener bedre samarbeid med det offentlige avgjørende dersom det skal skapes nye kulturarrangement på Sørøy etter at festivalen lagt ned. I et leserinnlegg peker Brox på at Sørøy-rocken gjennom 13 år har skapt opplevelser både for lokalbefolkningen, tilreisende artister og samtidig som festivalen har gitt viktige ringvirkninger for næringslivet. Hvis det offentlige kunne stilt spørsmål til alle som driver med kulturarrangement, «Hva kan vi gjøre I år? Tenk dere hvor enkelt det hadde vært», skriver grunnleggeren for Sørøy-rocken Arne Brox I et leserinnlegg. Sørøy-rocken varslet at årets utgave var den siste på grunn av blant annet transportutfordringer. Brox skriver at den frivillige foreningen Sørøy-rocken skal bestå, selv om selve festivalen nå historie. Foreningen skal finne en ny kurs I løpet av høsten. Han trekker frem betydningen av frivillige som gjennom årene har lagt ned et stort arbeid for å gi publikum unike opplevelser. Samtidig mener han at respekt, forståelse og god dialog nødvendig for å få til nye satsinger I distriktene. Hasvik kommune får ros for å ha vært en viktig støttespiller gjennom mange år. Samtidig ønsker Brox at befaring av tørrfiskloftet sammen med formannskapet for å se hvilke forbedringer som nødvendige for fremtidig arrangement. Han advarer mot at ildsjeler og frivillige organisasjoner kan miste motivasjon dersom dialog med det offentlige blir for vanskelig. Brox avslutter med en oppfordring til samarbeid for å sikre aktivitet og bosetting i distriktene. Han mener gode kulturtilbud bidrar til at folk ønsker å bli boende. Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen Arbeiderpartiet raser mot fiskebåt etter organisasjonen ba Stortinget seg bort fra krav om at Finnmark skal få mer verdiskaping av snekrabben. Det ikke sånn at bare fordi snekrabben fanges langt ute, så skal ikke lengre krav om verdiskapning og ringvirkninger på land gjelde, sier Pedersen til Kyst og Fjord. Vi kan ikke legge et ensidig flåteperspektiv til grunn for snekrabbeforvaltninga i strid med torskeforvaltninga og den øvrige ressurspolitikken. Prinsippene i havressursloven er viktige, for Finnmark og for resten av landet. Målet må være størst mulig verdiskapning og best mulig uttelling for kystsamfunnene, sier Pedersen, som er Finnmark Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Fiskebåt er interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for den havgående fiskeflåten i Norge og representerer rederier blant annet Trål, Ringnot og Kystfiskeflåten. Fiskebåt har svart på utspillet fra regionrådene i Finnmark som vil ha 20% av snekrabben levert levende til fiskeindustrien i fylket i første omgang og at det på sikt kan økes til 50%. Taskekrabbene på full fart nordover. Nå vil forskerne gjerne ha dem med i jakta på landets nordligste eksemplar av arten. På tokt i sommer fanget forskerne fra Havforskningsinstituttet taskekrabbe ved Skjervøy. Det lengre nord enn vi har registrert arten tidligere i vår pågående krabbekartlegging. Taskekrabben er tydeligvis ikke ferdig med å utforske nye strøk, sier toktleder og havforsker Johanna Markusson. Havforskningsinstituttet til Havforskningsinstituttets eget nettsted. Taskekrabbe er en av artene langs kysten som anses som en solid klimavinner. Der mange andre arter sliter når havet blir varmere, tar krabben det som en invitasjon til å flytte nordover. Krabbekartlegginga inngår i det femårige prosjektet Krabbe på flytte fot. Forskerne følger krabbebestanden i Troms og ser blant annet på hvordan taskekrabben og kongekrabben nærmer seg hverandre. Taskekrabben drar nordover, mens kongekrabben vandrer sørover fra Finnmark. Skal vi få et mer presist bilde av hvor langt nord taskekrabben har kommet, er vi avhengig av hjelp fra folk som ferdes langs kysten og fisker her oftere enn en gang i året, sier Markusen. Hun oppfordrer alle som har sett taskekrabbe i Nord-Troms eller i Finnmark om å melde det inn på dugnadforhavet.no. Under sommerleien gjennomførte AUF i Finnmark også en aksjon foran statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. Budskapet i år var tydelig. Regjeringen må realisere sponset billapp til yrkesfagelever. Med roper «Slutt og japp, gi oss lapp, regjeringen er ikke blakk», krevde AUF i Finnmark at regjeringen skal realisere landsmøtevedtaket fra Arbeiderpartiet om sponset billapp for yrkesfagelever. For mange yrkesskoleelever er førerkort helt avgjørende for å kunne komme seg til lærlingeplass, jobb og praksis, særlig i Finnmark, hvor avstanden er stor og kollektivtilbudet mange plasser er begrenset, kan kostnaden ved å ta førerkort bli en reell hindring. Vi kan ikke fortsette å snakke varmt om yrkesfag samtidig som vi overser de praktiske hindringene ungdommen møter. For mange er førerkort ikke en luksus, men en nødvendig verktøy for å kunne få seg jobb og bli lærling. Vi trenger en ordning som gjør det mulig for flere yrkesfagelever å få lappen, sier Lisa Michalsen, nestleder i AUF Finnmark, i en pressemelding. Motvind Norge mener NHO bruker et selvfølgelig svar til å legitimere mer statlig press på kommunene. NHO hevder at 3 av 4 lokalpolitikere ønsker en ny kunnskapsplikt før kommunene kan si nei til vindkraft, men lokalpolitikerne ikke spurte om de ønsker en sånn ordning. De er spurt om kommunene bør kartlegge fordeler og ulemper før de fatter vedtak, ifølge Motvind Norge. Jon Fiskvik, styreleder i Motvind Norge, mener resultatet blir brukt til noen undersøkelser som det ikke grunnlag for. NHO spør om kommuner bør kjenne fordelene og ulempene før de fatter vedtak. Selvfølgelig svarer de fleste ja. Kommunene skal allerede bygge sine avgjørelser på relevant kunnskap. Men det noe helt annet enn å mene at en kommune skal tvinges til å bruke tid og penger på en omfattende vindkraftutredning før de får lov til å si nei, sier Jon Fiskvik i en pressemelding. Lokalpolitikerne blir ikke spurt om kommunen bør pålegges å åpne en planprosess for et vindkraftverk den politisk ikke ønsker. De ble heller ikke spurt om kommuner bør tvinges til å utrede et prosjekt for arealbruk, naturinngrep, lokal motstand og eksisterende kommunale planer kan brukes som grunnlag for å avvise det, ifølge Motvind Norge. Dersom NHO ønsker å finne ut om lokalpolitikerne støtter en ny utredningsplikt, måtte de ha spurt om nettopp det. For eksempel, ønsker du at kommunen skal pålegges å utrede et vindkraftprosjekt, selv om kommunestyret allerede har konkludert med at området ikke skal brukes til vindkraft? Sånne spørsmål stilte de ikke, sier Fiskvik. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 6. august. Honningsvåg, 11 grader, nordvestlig, laber bris, 6 meter per sekund. Mehamn, 10 grader, vestlig, laber bris, 7. Fruholmen, 10 grader, vestlig, lett bris, 5. Lakselv, 14 grader, nordøstlig, lett bris, 4 meter per sekund. Karasjok, 16 grader, svak vind. Hammerfest, 12 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 16,4 grader, målt i Karasjok torsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 18 onsdags ettermiddag i Karasjok med 1,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Skiftende bris. I kveld nordøstlig frisk bris utsatte plasser i vest. For det meste lett skyet oppholdsvær. Fredag. Skiftende bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen, nordlig bris og mer skyer. En del lave tåkeskyer i nordlige deler og mulighet for regnbyger på vidda. Temperaturutsikter for Honningsvåg fredag 6-11 grader. Lørdag, vestlig bris til dels frisk bris på kysten. Spredte regnbyger på kysten, for øvrig delvis skyet oppholdsvær.
4: Skriv du. Partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 9. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du hos Nordkapp menighet på nett. Resultat for Turnskjærelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke med Lars Helge om planene om å få flere leiligheter i Storgata. Aurora, frisørens liv.

0: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Carla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjennet for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
1: Nei, vi har jo to bygg som i lag, og det jo han Fredrik Tveit som eier da gamle speilen, for å si det sånn, og så har jo, jo vi da det her andre bygget 7A. Og de ikke noe pen i seg selv, og det jo gjort en del rundt, vi har blant annet laget den parken der, og så ser man videre på bygget også for å få det litt, gjerne litt moderne preg på det.
0: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
1: Nå er det jo, som står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på. Og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det litt annet preg da, men da blir det to leiligheter der oppe i tillegg til det som det har vært.
0: Men bryter vi ikke litt da med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg? Saltak?
1: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo Kraftlagbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
0: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lager og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
1: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, sant? Og jeg ser jo på den første tilbakemeldingen av folk, så er man litt opptatt her at det avviker fra områdets kulturhistoriske identitet. Men da tror jeg man må se litt nærmere. Se blant annet på Sandbygg, som er bygd i 52, mener jeg. Der har du samme, du har en utbygging som ligner på en kanapp, så altså du har den fasongen bygget som vi også legger opp der, så... Så det med saltak, det må vi i sentrum, det må vi bare glemme.
0: Men er vi for lessen? Du setter jo selv i kommunestyret og har skjått i planutvalget. Er byråkratiet og politikerne for lessen, så hører man på kulturminneavdelingen hos fylket og statsforvaltningen.
1: De har jo en innsigelsesrett, men det er jo ikke dem som bestemmer, det er jo lokalt. Det er jo lokaldemokratiet som bestemmer. Og det skal være enige, der har man vært for passiv. Jeg så jo på andre siden av veien, der Storgata 8B, der det ble laget en ny toppetasje. Og da hadde jo selvfølgelig fylket innsigelser, og så sa da man fra byggeteknisk, hvis dere gjør som de sier, så får dere byggetillatelse. Men det blir feil.
0: Men Lars, kanskje ikke vår generasjon, min og din, men de som var før oss, de hadde jo en sånn der riv skiten og hiv det i fjæra og sånt. Blir det for mye sånt i vårt lokalsamfunn at vi tar ikke vare på ting?
1: Jeg tror vi er litt mer bevisst i dag på å ta vare på ting, men vi må nok velge litt hva vi skal ta vare på. Vi har tre flotte bygg, de servicestasjonene som virkelig er identiteten vår. Og så har vi en del, kanskje en sånn halvandre etasje, gjenreisningshus som viser hvordan det var. Men Storgata, den må nok moderniseres hvis du skal få utvikling. For du må ha økonomi i byggene.
0: Og så er det jo blitt flere og flere plankrav. Det her med garasje, det er mange som snakker om. Vi må få plass til biler når vi får leiligheter. Og så ikke minst så må vi få tak i flere leiligheter, for folk vil flytte til Honningsvåg og jobbe her, men de får ikke hus.
1: Neida, og du kan utvikle enda mer leilighet i sentrum, men den største utfordringen er jo parkeringssituasjonen. Det er jo der vi må gjøre noe. Vi må ha et parkeringshus som er sentrumsnært på et eller annet vis. Det er mulig å få til, men da må vi endre holdning på alle plan, og du må være villig til å betale for å ha bil i sentrum i større grad enn før.
0: Ja, for det tror jeg vi også er bortskjemt med, at alt har vært gratis. Vi har ikke vært vant til å betale parkeringsavgift. Det er noe det ene, og det andre er at folk har jo ikke bare én bil, de har jo to biler og fire hjulinger.
1: Og henger av alt der styret. Hvis du ser på Hammerfest, så bygde de jo et parkeringshus der. Og det er jo flere måter å finansiere på, men der er det også sånn at skal du bygge leilighet i sentrum, så må du betale inn, jeg tror det var 250 000, til det parkeringsfondet som da er med å finansiere det bygget. Og du må tenke i de banene.
0: Hvor lenge har dere tid å ligge på været med de her planene? Hvor fort bør dere komme i gang med fasadeendring og utbygging?
1: Nei, vi hadde jo håpet på å komme i gang i høst, men det ser ut som det blir vanskelig, for vi må jo innrette oss litt etter turistsesong og vær og vind når du skal ta taket. Men sånn det ser ut som nå, så går det mot å jobbe frem, og så det blir en behandling. Det blir nok noen dispensasjonssøknader som du må inn i planutvalget, og da er det møtet i 22. oktober. Så da er man kommet dit, og så vet jeg ikke om det må videre eller ikke, men vinteren går så tidligst våren kan vi gjøre noe.
0: Men så er spørsmål nummer to sånn praktisk. Finns det håndverkere til alle de prosjektene du har jobbet med? Hvordan har du fått tak i det?
1: Vi har stort sett brukt lokale håndverkere, og det funker veldig bra. Og du må planlegge i lag med dem. Sånn at, og det er jo særlig også sånn vinterarbeid for de her snekkerne blant annet, som er viktig. Og det er jo sånne her prosjekt gunstig for å bygge opp kompetanse lokalt.
2: I år så er det rekordpåmelding til Nord-Norges største fotballturnering, Alta-turneringen. Hele 427 lag er meldt på turneringen som starter til helga. Og nå er det bare den aller siste finpussen som mangler før de første kampene kan sparkes i gang.
3: Jeg gleder meg til å score.
4: Her er det godt i gang med siste forberedelser før hele 427 lag fra ulike plasser i Nord skal på turnering i Alta. Og i år er det rekordmange påmeldte til den årlige turneringen.
5: Alta-turneringen er jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det er høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Så det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det er jo kanskje litt kvalitet i det da.
4: Både lokale lag og hjelpere fra Alta Integrerings- og kompetansesenter er med på dugnaden. Noe som skaper samhold mellom kulturene.
6: Kultur og idrett er jo noe av det viktigste vi har som gjør at vi samler, vi dyrker fellesskapet, gjør ting sammen og vi blir et fellesskap og blir et kollektiv som snakker om vi og ikke oss og dem, men det blir stort vi.
4: Mens noen hamrer på stolpe, terper guttene og jentene ballferdighetene for helgens turnering.
7: Jeg gleder meg for at jeg kommer til å spille fotball og vinne.
8: For meg så er det at jeg vil lære meg på fotball, siden det er masse gutter i barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
9: Skal du bli bedre enn guttene?
8: Ja.
2: Ja, det sa til slutt Frida, Alice Virkola og Jon Odin Ramos. Og vi hørte også Lene Børg Kristensen, som er turneringsleder, og Tor Bjørnar Henriksen, som er frivillig under Alta-turneringen. Reporter her var Stine Longva Vedegjære.
10: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Når man står i fjæra og ser ut over havet, så ser havet uendelig ut. Sånn er det ikke. Flere og flere krever bruk av store sjøareal. Fiskerne på Andøy frykter at mektige aktører presser fiskerne bort fra viktige fiskefelt. Nå ber fiskerlaget forsvaret over andre plasser.
11: Her fiskefeltet er et av Nord-Atlanterens viktigste fiskefelt.
12: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, midt i det kjempeviktige fiskefeltet.
13: Ut her så har du Bleiksypna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
12: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
13: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av Andøy samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
12: Velkommen. Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
14: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intens for å få det på plass.
13: Ja, det er viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
12: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
15: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
13: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
16: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
17: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
10: Reporter Monica White Martinsen. Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant for Troms Høyre, mener Arbeiderpartiregjeringen gjør alt for lite for å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene.
18: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut i landet med Arbeiderpartiet i regjering enn med Høyre satt i regjering. Ja, det er viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning i landet vårt, at de områdene som er sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre type ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
19: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Nils Fossum, han avviser kritikken.
20: Nei, min kommentar er at vi har regjering og at Arbeiderpartiet er svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
19: I mange år kjempet sentrale politikere i Troms for å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. 9. juni i 1993 gjorde Stortinget det historiske vedtaket.
21: Dagsnytt. Stortinget har nettopp vedtatt å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø fra nyttår. Om lag 100 arbeidsplasser flyttes dermed ut av Oslo.
19: Jonas Stein ved Norges arktiske universitet sier det var en tøff kamp før flyttevedtaket ble gjort.
22: Og det sier jo kanskje noe om hvor mye sånn intern motstand som det kan være. Og det er også et eksempel på der hvor det var masse motstand internt. De fleste ble jo ikke med til Tromsø, men der var det jo både et universitet og andre institusjoner som var mottagerfelt, og som har bidratt med kvalifisert arbeidskraft til Polarinstituttet, og som gjør det i dag er en veldig stor suksess.
19: Men er det ikke lett å si det, og mye, mye vanskeligere å gjøre det?
18: Ja, ofte så er det det, og så har vi også heldigvis veldig mange eksempler på at det har blitt gjennomført. Victor Nordmann fra Høyre, tror jeg mange husker godt som en som virkelig flyttet statlige arbeidsplasser og statlige institusjoner ut av Oslo. Jeg tror vi trenger mer av det. Nå ser vi for eksempel en ny britisk statsminister, som blant annet opprørte et eget statsministerkontor i Nord-England, som en symbolsk retning for å nettopp flytte mer makt ut av London, og desentralisere den makten også mer. Og det mener jeg også er viktig at vi også gjør i Norge der vi kan og bør gjøre det.
19: Men viser ikke tallene at det er forholdsvis få arbeidsplasser som blir flyttet ut?
20: Det er ikke enorme tall, det skal jeg være helt enig om, men det er også sånn at det å flytte ut har noen altså, ja, forutsetninger som må være til stede, og de kan både være ulike, og de kan endre seg i forhold til hva som skjer, og i forhold til om du skal opprette nye statlige arbeidsplasser, eller flytte ut fra Oslo. Så langt så har man jo da flyttet mellom 400 og opprettet, eller flyttet mellom 470-480 arbeidsplasser. Og cirka, ja, knappe 100 direkte ut fra Oslo.
19: Hanna Nyborg Storm er seniorforsker ved Telemarksforskning. Hun har ledet flere prosjekter som har studert utflytting av arbeidsplasser. Hun sier at det er ikke så mange arbeidsplasser som er flyttet ut fra sentrale strøk.
23: I praksis så er det jo som sagt det er få arbeidsplasser som er flyttet.
4: Og det har kanskje en forklaring også. Det jo I hvert fall når det snakk om å flytte og legge ned et sted og etablere på et nytt sted, så jo det en stor og kostnadskrevende og dramatisk beslutning som involverer mange mennesker som mister jobben sin.
10: Reporter Pål Hansen, NRK Troms. 6 år etter en stor aksjon I Havøysund mot Herman Eksport, har Vestre Finnmark tingrett kommet med en dom på 3 måneders fengsel. Konstituert leder I Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, hva din kommentar til dommen I Vestre Finnmark tingrett?
0: For det første så I Nord Fiskarlag så aksepterer vi overhovedet ikke lovbrudd I våres næring, og veldig glad for at de som... at tilfeller der det blir begått lovbrudd, at det blir oppdaget og påtalt. Men når de sier påtalt, at det skal ta 6 år fra det blir oppdaget og til at en dom skal være sagt og ting blir avklart, det finner jeg helt uakseptabelt.
2: Ja, som du sier, det har gått 6 år fra politiet aksjonerte mot Herman Eksport I Havøysund til det nå en dom, og her må vi legge til da at den enda ikke rettskraftig og kan bli anka. Men politiets arbeid får jo kraftig kritikk fra retten. Etterforskningen har ikke blitt prioritert, og har blitt liggende død I nærmere 2 år ifølge retten. Hvordan betydning kan det her få for fiskerinæringen?
0: Nei, jeg jo redd for at det her tar bort respekten for hele lovverket. Hvis det skal være sånn at samtidig som Økokrim står hver januar på et nytt år og forteller at fiskerinæringen en av deres største satsningsområder for, på grunn av at her skal det foregå organisert kriminalitet og alt sånt som egentlig bare de kjenner til. De har ikke kommet med noen opplysning om hva det slags stor organisert kriminalitet som foregår. Og når det da endelig kommer en sak, så de ikke I stand til å prioritere det såpass at det kan bli etterforsket og dømt innenfor rimelig tid. Det synes jeg helt merkelig.
2: Ifølge retten så skulle jo overtredelsen til de to dømte føre til en straff på opp til 6 år, men siden det altså har gått 6 år fra politiet etterforsket saken til rettssaken startet, så ble straffen redusert til 90 dager. Politiet anslår jo også at rundt 40 fiskere har vært involvert I saken, men at saken mot samtlige ble henlagt som forelda. Hva tror du kan være grunn til at etterforskning I fiskerikriminalitetssaker tar så lang tid?
0: Nei, det kan man jo lure på. Nå jo ikke noen jurist eller noe som helst I den henseende, men de skylder jo stadig på at fiskerinæringen så komplisert, og regelverket til fiskerinæringen så komplisert. Jeg tror jo faktisk ikke det handler om det. Norsk regelverk for all næring fryktelig komplisert, men der står ikke fiskerinæringen I noen sånn særstilling. Så det her handler bare om at påtalemyndighetene ikke prioriterer de her sakene høyt nok.
2: Domstolen jo krass overfor mange fiskere som den mener må ha vært med på denne svindelen. Og Fiskeridirektoratet kom I 2022 med 40 anmeldelser mot fartøy mistenkt for å være innblandet I saken, men saken ble altså henlagt og ingen fiskere tiltalt. Vestre Finnmark tinger at de mener at det klart at omskriving av fangst var en klar forutsetning for flere fartøy for å levere til mottak I Havøysund. Og retten beskriver altså det her som organisert kriminalitet som truer både miljø og samfunn. Du enig I rettens beskrivelse her?
0: Det høres jo veldig dramatisk ut, men når at et fiskebruk skal juks, og hvis det sånn som denne dommen slår fast, så det jo 2 måter det kan gjøres på. Enten så det I samarbeid med de som leverer fisken, og så deles fortjenesten, eller så det jo regelrett tyveri fra de som leverer fisken. Sånn at hva som har foregått her, det vet jo ikke jeg, men jeg kjenner ikke til denne saken. Jeg har aldri levert på det fiskebruket, så Så, men utifra det som retten beskriver her, så ser det jo ut for at de mener at det her et samarbeid som har foregått mellom 2 parter.
2: I dommen så dukket det opp formulering å henge fisk på veggen, og det ble gjort med så mye som 40 tonn torsk I denne saken. Hva betyr det begrepet å henge fisk på veggen?
0: Ja, det er jo noe som har florert i fiskeripresse og på ryktebørsen i ja, lang, lang tid. Snart så lenge så jeg kan huske. Og det skal jo hvis nok foregå sånn at hvis det noen som har for mye fisk av en eller annen art på et tidspunkt, så blir det her bare skrevet på en lappe, og så skal det da tas ned når det kommer nye reguleringer, eller det åpnes for nye kvoter, eller et eller annet sånt.
2: Og i tillegg til, pågår det nå etterforskning i flere fiskerikriminalitetssaker. Hvordan påvirker det her nå fiskere langs kysten?
0: Altså, spesielt for de som er innblandet i de her sakene, både på hav og land, så må det jo være en voldsom belastning å gå på med det her i bakhøvet i år etter år, uten å få det her avklart. Om det blir noe avklart til deres fordel eller bak der, det er en annen ting. Men ting må jo avklare sånn at folk får tatt et oppgjør hvis det er nødvendig å bli ferdig med det. Men for næringen sånn generelt, så det tar jo bort respekten for lovverket hvis det skal være sånn at påtalemyndigheten ikke prioriterer de her sakene såpass at det går an å få de avsluttet innenfor rimelig tid.
10: Det sa konstituert leder i Nordfiskarlag Bjørn Hugo Bendiksen til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Eksporten av snekrabbe har økt kraftig. Audun Marok fra Fiskebåt mener det urimelig å kreve at mer snekrabbe leveres levende i Finnmark. Fylkesordførerskandidat for Finnmark Arbeiderparti, Helga Pedersen, mener større andel av snekrabben må leveres levende i Finnmark.
1: Ja, som du begynte med å si, så er jo snøkrabben en stadig viktigere ressurs, og da må vi sikre en god fordeling av den. Og vi kan ikke bare legge interessene til fangstleddet og fiskebåtrederne sine medlemmer til grunn. Målet må være størst mulig verdiskaping, og havressursloven slår jo veldig klart og tydelig fast at både fiske og krabbe skal bidra til jobber og til bosetting i lokalsamfunnene, og det må vi få til også når det gjelder forvaltning av snøkrabben.
2: Men det her mener du, Marok, er et urimelig krav overfor den havgående fiskeflåten. Hvorfor mener du det?
3: Fiskebåt, vi ønsker jo en levende kyst, og vår tilnærming er å ivareta alle involverte parter. Industri, fartøy som leverer levende og fartøy som produserer ombord. Alle disse partene har bidratt til å løse utfordringer knyttet til godt råstoff og god kvalitet i ny næring. Men det som er poenget vårt er at dagens regulering rammer på urimelig vis de fartøyene som bærer rustet for å produsere ombord, ved at de blir pålagt å levere 20% av kvoten levende, alternativt til å være å fiske hele kvoten. Og så må vi også huske på at det var disse fartøyene, det var de ombordproduserende fartøyene som tok risikoen og kostnaden ved å utvikle snøkrabbefiske, og at disse fartøyene har blitt først rammet ved at myndigheten har økt antall fartøy fra 10-12 til 30, og det er nesten at kvoten skal, en andel av kvoten skal leveres levende. Det mener vi er urimelig og urettferdig og rammer denne fartegruppa unødig hardt. Og så er det da viktig å ha med seg at vi aksepterer fullt ut at 20% av kvoten skal leveres levende, men det kravet vil bli oppfylt uansett fordi 40% av totalkvoten er jo tildelt fartøy som kun kan levere levende snøkrabbe.
2: Ja, som vi hørte her, så 12 av de 30 fartøyene som har kvote for snøkrabbe er jo kun rigget for nettopp levende fangst, og da vil jo de her fartøyene levere 100% av sin fangst levende. Hvorfor er ikke dette nok for å skape verdiskapning langs Finnmarkskysten, Pedersen?
1: Fordi vi må ha høye ambisjoner

0: veldig mye kompetanse. Og det er jo den man også må stimulere i årene som kommer nettopp, sånn at man får mest mulig kroner ut per kilo snøkrabbe. Og et tankeeksperiment her er jo, hvis man for 20-30 år siden hadde rigget seg sånn at kongekrabben skulle leveres fryst ut i markedet, ville man da hatt den enorme verdien på kongekrabben og den verdiskapingen som har skjedd i de her årene etterpå? Det tror jeg ikke man hadde gjort, og derfor må vi utvikle snøkrabben til et høyverdiprodukt som i størst mulig grad leveres ferskt ut i markedet.
1: Ja, kan ikke den avgående fiskeflåten være med på å utvikle snøkrabbe til et sånt produkt som Pedersen snakker om her?
2: Jo, det er jo helt fantastisk hvis det blir resultatet, og som Pedersen er jo enig i at målet må være størst mulig verdiskapning. Og hvis den følger fiskebåtsråd, nemlig å unnta et krav om 20% levende for en begrenset del av flåten, ja, så vil jo han tjene industrien og kapasiteten i industrien allikevel, og samtidig behandle denne flåtegruppen på en rimelig og rettferdig måte i lys av det som jeg nevnte tidligere. Og er det da slik at han klarer å utvikle dette til den næringen som han gjorde for kongekrabben, der industrien er med å tilføre en reell merverdi og øke verdiskapningen, ja, så vil jo en stadig større andel av krabben bli levert levende, og der er vi jo allerede i dag. Som jeg sa, 40% av krabben vil uansett bli levert levende, fordi den er tildelt, så stor andel av kvoten er tildelt fartøy som kun kan levere levende.
1: Den havgående fiskeflåten fisker snøkrabbe på fiskefelt som er mellom 350 og 650 kilometer utenfor Finnmarkskysten, og Marokk og organisasjonen Fiskebåt mener jo da det vil være betydelige logistikkutfordringer å levere krabbe til mottak i Finnmark, og deriblant med hensyn til dyrevelferd og miljø. Hvorfor trumfer hensyn da til verdiskapning på land langs Finnmarkskysten det her da, Pedersen?
0: Det er jo en kjensgjerning at snøkrabbefiske foregår til dels langt fra land. Men målet om høyest mulig verdiskaping på land kan jo, altså, det kan vi jo ikke vike på uansett. Og så hører det jo med til historien at fiskebåtrederne er veldig flinke til å snakke om forutsigbarhet for sine medlemmer og for fiskeflåten. Men landindustrien, mottakene, de trenger også forutsigbarhet. For hvis vi skal få den produktutviklingen og økte verdiskapingen på snøkrabben, så må også landanleggene ha forutsigbarhet. Og det fordrer at myndighetene stiller tydelige krav til hva fangstleddet skal levere og i hvilken stand det skal leveres på land. Og hvis ikke landindustrien får forutsigbarhet, for det første for at dagens 20% skal ligge fast og at et hvert skal økes, så er jo spørsmålet hvem vil da våge å investere i den nye teknologien og det nye utstyret som skal gjøre at du både kan ivareta hensynet til verdiskaping, men også til dyrevelferd og de praktiske løsningene som må på plass.
1: Ja, finnes det løsninger på de her tingene, Marokk? Har dere letet etter løsninger for å kunne komme rundt de her utfordringene?
2: Ja, som jeg sa, vårt mål er jo å ivareta alle involverte parter, industri, fartøy som leverer levende, fartøy som produserer ombord. Og det mener vi at vårt forslag vil gjøre, og også kunne utnytte det eventuelle potensialet som ligger i en økt verdiskapning, alle det som man har opplevd på kongekrabbe. Og vi har jo et felles mål, vi som lever og bor langs kysten, nemlig en levende kyst, både i Finnmark og langs den øvrige lange kystripa vår. Men ikke minst så ønsker vi gode rammevilkår både for industrien på land og flåten på sjøen. Så her er det ingen store motsetninger. Jeg tenker at dette løser vi ved å ha en pragmatisk tilnærming og

0: ikke minst en rimelig løsning for en folkegruppe som etter mitt syn veldig urettferdig og urimelig behandlet, all den tid de politiske målsettingene vil bli oppfylt, og også det potensialet som måtte ligge der vil kunne bli utnyttet, selv om denne flotte gruppa fikk fortsette å utvikle sitt fiskeri, nemlig gjennom en ombordproduksjon. Og det er jo ombordproduksjon som per dato gir størst verdiskapning, og så får vi håpe at det bildet blir endret, slik at en stadig større andel på markedsmessige vilkår blir levert til norsk landindustri.
1: Det sa Audun Marok i Fiskebåt til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Klokka 17.48. Nordkapp nytt. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planene omfatter fasadeendring og ombygging av toppetasje som skal gjøre plass til nye leiligheter. Prosjektet gjelder byggene som huset butikken Nordstjerna i Storgata 7A samt nabobygget der Moldrock har sine lokaler i Storgata 7B. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området hvor vi blant annet har etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sier Lars Eli Jensen til Radio Nordkapp. Planene er blant annet å bygge en toppetasje med flatt tak for å utnytte arealet bedre. Jensen mener det er nødvendig for å skape økonomi i bygget og samtidig få plass til flere leiligheter. Han mener også debatten om saltak i sentrum må ses i lys av tidligere utbygging i Honningsvåg. Det har vært lang tradisjon med flate tak, og det har sammenheng med å utnytte arealene og for å hindre takras om vinteren, sier Jensen. Samtidig peker han på behovet for flere boliger i sentrum, men mener parkeringssituasjonen er den største utfordringen. Vi må ha parkeringshus som er sentrumsnært. Det er mulig å få til, men da må vi endre holdningen og være villige til å betale mer for å ha bilen i sentrum, sier Jensen. Målet var opprinnelig å starte arbeidet i høst, men prosjektet må gjennom videre behandling. Jensen opplyser at tidligst oppstart nå ser ut til å bli til våren. Han forteller også at det er i stor grad lokale håndverkere som skal brukes. Løvland Maskin og Transport AS har nå startet arbeidene med å utbedre en universelt utformet tursti fra turlagets garasje i Skipsfjorden og frem til grillhytta. Arbeidet er estimert og vil pågå i cirka en måned, og entreprenøren forsøker å ha stien tilgjengelig så mye som mulig. Viktig at besøkende tar hensyn til trafikken som dette vil medføre, det skriver DNT Nordkapp på omheng på Facebook. Når arbeidene er fullført, vil det være mulig både for rullestolbrukere og de med barnevogn å benytte seg av våre fasiliteter i Skipsfjorden. På sikt vil det også bli etablert benker langs turstien og en oppgradering av fiskeplassen, skriver turlaget. Avinor søker etter lufthavnsjef i Honningsvåg, en sjef som skal overta den faste stillingen etter Ronny Andersen, som nå er områdeleder for kortbanegruppa Nord i konsernet. Som lufthavnsjef ved Honningsvåg Lufthavn vil du ha et overordnet ansvar for den daglige driften og utvikling av lufthavna. Du vil sikre at lufttrafikken avvikles på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte. Gjennom tydelig ledelse og proaktivt arbeid vil du bidra til at Avinors strategiske mål oppnås og at lufthavna leverer tjenester av høy kvalitet til reisende, flyselskap og lokalsamfunn. Du vil i tillegg bistå inn i ledergruppa for gjeldende område og ved behov fungere på flere lufthavner, har Avinor skrevet i utlysninga. Søknadsfrist er satt til 23. august. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i Smørfjord. Kontrollen ble gjennomført i skilta 60-sone. Det ble skrevet ut 10 forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 80 km i timen. En mann bosatt i Lakselv er tiltalt for å ha kjørt moped påvirket av alkohol. Mannen ble stoppet av politiet 17. april i år. Blodprøven viste alkoholkonsentrasjon på 0,9 promille. Vestre Finnmark tingrett har rettssak om saken 4. september. Turen skulle etter plan møte Rassbotn til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion 11. august, men høstens første kamp for seniorspillerne er flyttet. Hjemmekampen mot Rassbotn blir spilt 16. august. Tor Vidar Rismo, oppmannen assistenttrener, forteller at turen ville flytte kampen. Laget var ikke klar 11. august på grunn av blant annet fortsatt ferietid. Tidspunktet for kampen er endret på tippekupongen Heia Turen. Finnmark fotballkrets har utarbeidet terminlista for høstens turn gutter 13 og gutter 15 år. Gutter 13 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Alta 3 den 17. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino, Bossekops tredje lag, Indrefjord, Nerskogen, Bossekops fjerde lag og Bjørnevatn. Siste seriekamp for gutter 13 3. oktober. Gutter 15 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Nordhils andre lag 20. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino og Båtsfjord. Lagene spiller hjemmekamp og bortekamp mot hverandre. Turens gutter 15 avslutter seriespillet den 3. oktober. En av grunnleggerne av Sørøy-rocken, Ken Arne Brox, mener bedre samarbeid med det offentlige avgjørende dersom det skal skapes nye kulturarrangement på Sørøy etter at festivalen lagt ned. I et leserinnlegg peker Brox på at Sørøy-rocken gjennom 13 år har skapt opplevelser både for lokalbefolkningen, tilreisende artister og samtidig som festivalen har gitt viktige ringvirkninger for næringslivet. Hvis det offentlige kunne stilt spørsmål til alle som driver med kulturarrangement, «Hva kan vi gjøre I år? Tenk dere hvor enkelt det hadde vært», skriver grunnleggeren for Sørøy-rocken Arne Brox I et leserinnlegg. Sørøy-rocken varslet at årets utgave var den siste på grunn av blant annet transportutfordringer. Brox skriver at den frivillige foreningen Sørøy-rocken skal bestå, selv om selve festivalen nå historie. Foreningen skal finne en ny kurs I løpet av høsten. Han trekker frem betydningen av frivillige som gjennom årene har lagt ned et stort arbeid for å gi publikum unike opplevelser. Samtidig mener han at respekt, forståelse og god dialog nødvendig for å få til nye satsinger I distriktene. Hasvik kommune får ros for å ha vært en viktig støttespiller gjennom mange år. Samtidig ønsker Brox at befaring av tørrfiskloftet sammen med formannskapet for å se hvilke forbedringer som nødvendige for fremtidige arrangement. Han advarer mot at ildsjeler og frivillige organisasjoner kan miste motivasjon dersom dialog med det offentlige blir for vanskelig. Brox avslutter med en oppfordring til samarbeid for å sikre aktivitet og bosetting I distriktene. Han mener gode kulturtilbud bidrar til at folk ønsker å bli boende. Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen Arbeiderpartiet raser mot fiskebåt etter at organisasjonen ba Stortinget seg bort fra krav om at Finnmark skal få mer verdiskaping av snekrabben. Det ikke sånn at bare fordi snekrabben fanges langt ute så skal ikke lengre krav om verdiskapning og ringvirkninger på land gjelde, sier Pedersen til kyst og fjord. Vi kan ikke legge et ensidig flåteperspektiv til grunn for snekrabbeforvaltningen I strid med torskeforvaltningen og den øvrige ressurspolitikken. Prinsippene I havressursloven viktige for Finnmark og for resten av landet. Målet må være størst mulig verdiskapning og best mulig uttelling for kystsamfunnene, sier Pedersen, som Finnmark Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Fiskebåt interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for den havgående fiskeflåten I Norge og representerer rederier blant annet en trål, ringnot og kystfiskeflåten. Fiskebåt har svart på utspillet fra regionrådene I Finnmark som vil ha 20% av snekrabben levert levende til fiskeindustrien I fylket I første omgang og at det på sikt kan økes til 50%. Taskekrabbene på full fart nordover. Nå vil forskerne gjerne ha dem med I jakta på landets nordligste eksemplar av arten. På tokt I sommer fanget forskerne fra Havforskningsinstituttet taskekrabbe ved Skjervøy. Det lengre nord enn vi har registrert arten tidligere I vår pågående krabbekartlegging. Taskekrabben tydeligvis ikke ferdig med å utforske nye strøk, sier toktleder og havforsker Johanna Markusson. Havforskningsinstituttet til Havforskningsinstituttets eget nettsted. Taskekrabbe en av artene langs kysten som anses som en solid klimavinner. Der mange andre arter sliter når havet blir varmere, tar krabben det som en invitasjon til å flytte nordover. Krabbekartleggingen inngår I det femårige prosjektet Krabbe på flytte fot. Forskerne følger krabbebestanden I Troms og ser blant annet på hvordan taskekrabben og kongekrabben nærmer seg hverandre. Taskekrabben drar nordover, mens kongekrabben vandrer sørover fra Finnmark. Skal vi få et mer presist bilde av hvor langt nord taskekrabben har kommet, vi avhengig av hjelp fra folk som ferdes langs kysten og fisker her oftere enn en gang I året, sier Markusen. Hun oppfordrer alle som har sett taskekrabbe I Nord-Troms eller I Finnmark om å melde det inn på dugnadforhavet.no. Under sommerleiren gjennomførte AUF I Finnmark også en aksjon foran statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. Budskapet I år var tydelig. Regjeringen må realisere sponsa billapp til yrkesfagelever. Med ropet «Slutt og japp, gi oss lapp, regjeringen ikke blakk», krevde AUF I Finnmark at regjeringen skal realisere landsmøtevedtaket fra Arbeiderpartiet om sponsa billapp for yrkesfagelever. For mange yrkesskoleelever førekort helt avgjørende for å kunne komme seg til lærlingeplass, jobb og praksis, særlig I Finnmark, hvor avstanden stor og kollektivtilbudet mange plasser begrenset, kan kostnadene ved å ta førekort bli en reell hindring. Vi kan ikke fortsette å snakke varmt om yrkesfag samtidig som vi overser de praktiske hindringene ungdommen møter. For mange førekort ikke en luksus, men en nødvendig vekt. For å kunne få seg jobb og bli lærling. Vi trenger en ordning som gjør det mulig for flere yrkesfagelever å få lappen, sier Lisa Michalsen, nestleder I AUF Finnmark I en pressemelding. Motvind Norge mener NO bruker et selvfølgelig svar til å legitimere mer statlig press på kommunene. NO hevder at 3 av 4 lokalpolitikere ønsker en ny kunnskapsplikt før kommunene kan si nei til vindkraft, men lokalpolitikerne ikke spurte om de ønsker en sånn ordning. De spurte om kommunene bør kartlegge fordeler og ulemper før de fatter vedtak ifølge Motvind Norge. Jon Fiskvik, styreleder I Motvind Norge, mener resultatet blir brukt til noen undersøkelser som det ikke grunnlag for. NO spør om kommuner bør kjenne fordelene og ulempene før de fatter vedtak. Selvfølgelig svarer de fleste ja. Kommunene skal allerede bygge sine avgjørelser på relevant kunnskap. Men det noe helt annet enn å mene at en kommune skal tvinges til å bruke tid og penger på en omfattende vindkraftutredning før de får lov til å si nei, sier Jon Fiskvik I en pressemelding. Lokalpolitikerne blir ikke spurt om kommunen bør pålegges å åpne en planprosess for et vindkraftverk den politisk ikke ønsker. De ble heller ikke spurt om kommunen bør tvinges til å utrede et prosjekt for arealbruk, naturinngrep, lokal motstand og eksisterende kommunale planer kan brukes som grunnlag for å avvise det, ifølge Motvind Norge. Mm.

I ate two from Italy all the time. Men. It can be repaired. Ta en vann, vi tar den en gang til, så har vi en. Kan vi gjøre det, eller er det for dårlig tid?

slår fort. Du har ikke glemt det.

sent på natten. Nå går jeg til Gøys, men først finne frem.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-time Linda Isabelle, og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Morgan.

Glory Days, Arthur Stuhlin. Nå er det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-time, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Bjørn Vikhagen med låta The Rebel. Neste gruppe ut Crashville. Her skal de fremføre låta si Campingtur.

Crashville med låta Camping Tour. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half-Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål Stasjon. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut det G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her er han med låta Working Man Blues.

Working Man Blues, og det var Arli Karlsen. Vi er klare for neste her, og nå er det Lisbeth Hauge som skal sammen med Niklas fremføre en nydelig låt som heter Making Believe.

Lisbeth Hauge og Niklas her i en nydelig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hen Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontretime er Erlend Gunstveits låt Family Name.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Det kuttet jeg hentet ifra en CD som bærer titlen «Det regner i min stad» av Claes Jansson og Kristina von Bülow. Og det en forfatter da, som står bak disse tekstene, Åke Grandell. Og alle komposisjoner og arrangementer ved Kristina von Bülow. Vi har spilt for den her tidligere. Det en sånn fantastisk fin stemning i den, synes jeg. Håper du kanskje enig.
1: Det som jeg pleier ofte si, at på en jazzklubb ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av et samboer. Det ikke noe rart.

Jeg har tatt turen til Stockholm, og der er det en jazzklubb som heter Glenn Miller Café. Der spilles det jazz hver kveld, og det er et lite, intimt lokale, litt slitt, veldig charmerende, og det er andre gang jeg har vært der, og det er fullt hver eneste gang. Så det anbefales, og de som spiller, det er unge jazzmusikere, og det er da, som du hører, er det piano, og det er saksofon og bass, og hun som spiller trommer, hun har lavet all musikken. Alle disse er i 20-årene, og de elsker selvfølgelig musikk, og jeg tror også de satser på det som yrke også.

0: Da forlater vi Glenn Miller Café og kom gjerne tilbake I dette idylliske, lille, fine kaféen I Stockholm. Og der det altså, som nevnt, unge musikere, voksne og noen godt voksne ved bordene og alltid fullt når vi har vært der, og en kjempestemning. Glenn Miller Café I Stockholm. Den nærmer seg alltid Oslos festival, men nå nærmere enn noensinne, har jeg håpet å si. Uke 33, 19. til 15. august, og sensommermusikk, eller hva vi skal kalle det. Det I hvert fall så det 40-årsjubileum I år, og man må si at den har vokst, og populær, og har satt seg for lengst I norsk musikkliv. Vi skal spille noe av eller bandene da, som skal slippe til Karin Krog har vi nevnt flere ganger Universitetets Aula skal hun spille 88 år gamle jazzdronninga vår fantastisk det en stor prestasjon I en sånn alder å gjennomføre en sånn konsert vi skal over dammen og spille for dere et kutt som heter Pennies from Heaven. Det jo en filmmelodi. Og bandet, det heter Hot Club og Cowtown. Om det holder på I dag vet jeg ikke, men jeg har spilt flere ganger på radio for en del år siden. Kommer da.
1: A long time ago, a billion years BC, the best things in life were absolutely free.

0: Thank you, everybody.
1: Nå skal vi til Hardanger, til Geir Tveit, komponisten med 100 folketoner fra Hardanger, og han satte også melodi til Du skal ikke sove bort sumarnatti. Og ja, han kjent for mange andre ting også. Han hadde sin utdannelse fra Leipzig i Tyskland, og han hadde også et konsertverk som heter Jeppe. Men nå det også sumarnatti, og han hadde en kamerat som forteller i et tidligere NRK-innslag på P2, tror jeg det var. Og du hører Arne Kristiansen. Han borte, og det jo selvfølgelig også godeste komponisten også, Geir Tveit. Men han som snakker om Geir Tveit, han var en god venn av Geir Tveit, og de kjente hverandre gjennom mange år til Geir Tveit gikk bort. Etter det så skal vi spille da en versjon av Du skal ikke sove bort sumarnatti, som da Geir Tveit satte melodi til, og det Herbø Kråkevik som synger den. Men først så skal vi da til Arne Kristiansen, som var min tidligere svigerfar, faktisk. Og så blir det da, som nevnt, Du skal ikke sove bort sumarnatti, husk det.

0: de skulle oppføre Jeppe, festspillet i byen. Og da var han voldsomt sliten. Han ble jo også syk på den tiden. Og da kom han opp til meg en kveld. Og så sa han til meg at slokk, Jose, sett på maler og hold kjeft. Han var inne i en periode som han var voldsomt opptatt av Gustav Mahler. Og da var det spesielt fra 4. symfoni av Mahler. Den langsomme satsen og tredje satsen. Den, når vi spilte den, så så jeg altså at han slapp av og nøyte.
1: En av sambygdingene som fikk besøk av Geir med jamne mellomrom, var Arne Moberg Kristiansen. Geir Tveit hadde mange venner i Hardanger, og var godt kjent i alle bygdelager, etter et omfattende innsamlingsarbeid av gamle stev og toner.
0: Det var en storbonde bortom fjorden, så visste at Geir lå på sykehus. Og så fordyr han et ap, og så abonnerte han på all slags misjonstiden, og det der barnebladet Magne, og Knoll og Tott, og sendte opp til Geir, vet du. Bare på fant, og så tenkte Geir at der skulle han hevne. Så visste han at han karen som sendte det, han var en storbonde, og litt opp i år. Så tok han og ringte til Indremisjonen i Haugesund, og gav seg ut for han her, bonden. Og skrev da at nå var han blitt så gammel og hadde ingen etter seg. Så nå hadde han bestemt seg for å gi alt han eide av penger, gods og gull til Indremisjonen i Haugesund. Om de da ville sende en representant hjem til bonden og skrive under papir. Og ganske riktig hadde Indremisjonen i Haugesund sendt en representant inn til han bonden, som ikke ante om noe, vet du.

Det var Herbjørn Krokeviks vakre stemme som tonet ut, og vi har altså vært en tur i Hardanger, hjemmestedet da til Geir Tveit. Og Krokevik kommer ikke så veldig langt unna, hun er fra Jondalen. Men som de aller fleste vet, så har hun gjort i Gåsøyene, dansk av seg. Men Hardanger, eller en Hardanger-jente, vil hun sikkert være resten av sitt liv, skulle jeg tro. Da skal vi snu oss litt, og så litt tilbake til jazz, skikkelig jazz. Jazzbegrepet er vitt, og det benytter vi oss av innimellom. Og jeg håper at du har likt det innslaget som vi hadde da om Geir Tveit. Og vi skal ikke sove bort sommernatt. Det vel liksom sommersangen over alle, skulle jeg tro. Hvis det et eller annet et eller annet innskyttelse du har i forbindelse med jazz for alle, så la oss få

Da kan jeg fortelle deg at i dette øyeblikk, eller akkurat nå, og kanskje et stykke fremover, så er det altså fortsatt billetter til Karin Krogs The In Between Times i Universitetets aula, onsdag 12. august klokken 18.00 under Oslo Jazzfestival. Så det er vel lurt å ikke vente for lenge nå.

0: Da takker Jan Christian Nordahl for at du hørte på Jazz for alle.
1: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik i flyselskapet SAS fremdeles en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmekleren siden klokka 10 i formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut i streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen i forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
2: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har i hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det i seg selv er i hvert fall positivt. Det viser at de i hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
1: En tidligere guvernør i Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis i saken om studentene som forsvann i 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
3: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant i 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling. Noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt i mange saker.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte i dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldningen Infantino kom med i går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladde drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakter. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planene omfatter fasadeendring og ombygging av toppetasje som skal gjøre plass til nye leiligheter. Prosjektet gjelder byggene som huset butikken Nordstjerna i Storgata 7A samt nabobygget der Moldrock har sine lokaler i Storgata 7B. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området hvor vi blant annet har etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp. Planene er blant annet å bygge en toppetasje med flatt tak for å utnytte arealet bedre. Jensen mener det nødvendig for å skape økonomi i bygget og samtidig få plass til flere leiligheter. Han mener også debatten om saltak i sentrum må ses i lys av tidligere utbygging i Honningsvåg. Det har vært lang tradisjon med flate tak, og det har sammenheng med å utnytte arealene og for å hindre takras om vinteren, sier Jensen. Samtidig peker han på behovet for flere boliger i sentrum, men mener parkeringssituasjonen er den største utfordringen. Vi må ha parkeringshus som er sentrumsnært. Det er mulig å få til, men da må vi endre holdningen og være villige til å betale mer for å ha bilen i sentrum, sier Jensen. Målet var opprinnelig å starte arbeidet i høst, men prosjektet må gjennom videre behandling. Jensen opplyser at tidligst oppstart nå ser ut til å bli til våren. Han forteller også at det er i stor grad lokale håndverkere som skal brukes. Løvland Maskin og Transport AS har nå startet arbeidet med å utbedre en universelt utformet tursti fra turlagets garasje I Kjipsjorden og frem til grillhytta. Arbeidet estimert og vil pågå I cirka en måned, og entreprenøren forsøker å ha stien tilgjengelig så mye som mulig. Viktig at besøkende tar hensyn til trafikken som det her vil medføre, det skriver DNT Nordkapp på omheng på Facebook. Når arbeidene fullført vil det være mulig både for rullestolbrukere og de med barnevogn å benytte seg av våre fasiliteter I Kjipsjorden. På sikt vil det også bli etablert benker langs turstien og en oppgradering av fiskeplassen, skriver turlaget. Avinor søker etter lufthavnsjef I Honningsvåg, en sjef som skal overta den faste stillingen etter Ronny Andersen, som nå områdeleder for kortbanegruppa Nord I konsernet. Som lufthavnsjef ved Honningsvåg Lufthavn vil du ha et overordnet ansvar for den daglige driften og utviklingen av lufthavna. Du vil sikre at lufttrafikken avvikles på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte. Gjennom tydelig ledelse og proaktivt arbeid vil du bidra til at Avinors strategiske mål oppnås og at lufthavna leverer tjenester av høy kvalitet til reisende, flyselskap og lokalsamfunn. Du vil I tillegg bistå inn I ledergruppa for gjeldende område og ved behov fungere på flere lufthavna, har Avinor skrevet I utlysninga. Søknadsfrist satt til 23. august. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitien fartskontroll I Smørfjord. Kontrollen ble gjennomført I skilta 60-sone. Det ble skrevet ut 10 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 80 km I timen. En mann bosatt I Lakselv tiltalt for å ha kjørt moped påvirket av alkohol. Mannen ble stoppet av politiet 17. april I år. Blodprøven viste alkoholkonsentrasjon på 0,9 promille. Vestre Finnmark tingrett har rettsak om saken 4. september. Turen skulle etter plan møte Rassbotn til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion 11. august, men høstens første kamp for seniorspillerne flyttet. Hjemmekampen mot Rassbotn blir spilt 16. august. Tor Vidar Rismo, oppmannet assistenttrener, forteller at turen ville flytte kampen. Laget var ikke klar 11. august på grunn av blant annet fortsatt ferietid. Tidspunktet for kampen endret på tippekupongen Heia Turen. Finnmark fotballkrets har utarbeidet terminlista for høstens turen gutter 13 og gutter 15 år. Gutter 13 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Alta 3 den 17. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino, Bossekops tredje lag, Indrefjord, Nerskogen, Bossekops fjerde lag og Bjørnevatten. Siste seriekamp for gutter 13 3. oktober. Gutter 15 starter høstens seriespill med hjemmekamp mot Nordhils andre lag 20. august. De øvrige lagene I avdelingen Kautokeino og Båtsfjord. Lagene spiller hjemmekamp og bortekamp mot hverandre. Turens gutter 15 avslutter seriespillet den 3. oktober. En av grunnleggerne av Sørøy-rocken, Ken Arne Brox, mener bedre samarbeid med det offentlige avgjørende dersom det skal skapes nye kulturarrangement på Sørøy etter at festivalen lagt ned. I et leserinnlegg peker Brox på at Sørøy-rocken gjennom 13 år har skapt opplevelser både for lokalbefolkningen, tilreisende artister og samtidig som festivalen har gitt viktige ringvirkninger for næringslivet. Hvis det offentlige kunne stilt spørsmål til alle som driver med kulturarrangement, «Hva kan vi gjøre I år? Tenk dere hvor enkelt det hadde vært», skriver grunnleggeren for Sørøy-rocken Arne Brox I et leserinnlegg. Sørøy-rocken varslet at årets utgave var den siste på grunn av blant annet transportutfordringer. Brox skriver at den frivillige foreningen av Sørøy-rocken skal bestå, selv om selve festivalen nå historie. Foreningen skal finne en ny kurs I løpet av høsten. Han trekker frem betydningen av frivillige som gjennom årene har lagt ned et stort arbeid for å gi publikum unike opplevelser. Samtidig mener han at respekt, forståelse og god dialog nødvendig for å få til nye satsinger I distriktene. Hasvik kommune får ros for å ha vært en viktig støttespiller gjennom mange år. Samtidig ønsker Brox at befaring av tørrfiskloftet sammen med formannskapet for å se hvilke forbedringer som nødvendige for fremtidige arrangement. Han advarer mot at ildsjæle og frivillige organisasjoner kan miste motivasjon dersom dialog med det offentlige blir for vanskelig. Brox avslutter med en oppfordring til samarbeid for å sikre aktivitet og bosetting i distriktene. Han mener gode kulturtilbud bidrar til at folk ønsker å bli boende. Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen Arbeiderpartiet raser mot fiskebåt etter organisasjonen ba Stortinget seg bort fra krav om at Finnmark skal få mer verdiskaping av snekrabben. Det ikke sånn at bare fordi snekrabben fanges langt ute, så skal ikke lenger krav om verdiskapning og ringvirkninger på land gjelde, sier Pedersen til Kyst og Fjord. Vi kan ikke legge et ensidig flåteperspektiv til grunn for snekrabbeforvaltninga i strid med torskeforvaltninga og den øvrige ressurspolitikken. Prinsippene i havressursloven er viktig for Finnmark og for resten av landet. Målet må være størst mulig verdiskapning og best mulig uttelling for kystsamfunnene, sier Pedersen, som er Finnmark Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Fiskebåt er interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for den havgående fiskeflåten i Norge og representerer rederier blant annet Trål, Ringnot og kystfiskeflåten. Fiskebåt har svart på utspillet fra regionrådene i Finnmark som vil ha 20% av snekrabben levert levende til fiskeindustrien i fylket i første omgang og at det på sikt kan økes til 50%. Taskekrabbene på full fart nordover. Nå vil forskerne gjerne ha dem med i jakta på landets nordligste eksemplar av arten. På tokt i sommer fanget forskerne fra Havforskningsinstituttet taskekrabbe ved Skjervøy. Det lengre nord enn vi har registrert arten tidligere i vår pågående krabbekartlegging. Taskekrabben tydeligvis ikke ferdig med å utforske nye strøk, sier toktleder og havforsker Johanna Markusson, Havforskningsinstituttet til Havforskningsinstituttets eget nettsted. Taskekrabbe en av artene langs kysten som anses som en solid klimavinner. Der mange andre arter sliter når havet blir varmere, tar krabben det som en invitasjon til å flytte nordover. Krabbekartleggingen inngår i det femårige prosjektet Krabbe på flyttefot. Forskerne følger krabbebestanden i Troms og ser blant annet på hvordan taskekrabben og kongekrabben nærmer seg hverandre. Taskekrabben drar nordover, mens kongekrabben vandrer sørover fra Finnmark. Skal vi få et mer presist bilde av hvor langt nord taskekrabben har kommet, er vi avhengig av hjelp fra folk som ferdes langs kysten og fisker her oftere enn en gang i året, sier Markusen. Hun oppfordrer alle som har sett taskekrabbe i Nord-Troms eller i Finnmark om å melde det inn på dugnadforhavet.no. Under sommerleiren gjennomførte AUF i Finnmark også en aksjon foran statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. Budskapet i år var tydelig. Regjeringen må realisere sponset billapp til yrkesfagelever. Med ropet «Slutt og japp, gi oss lapp, regjeringen er ikke blakk», krevde AUF i Finnmark at regjeringen skal realisere landsmøtevedtaket fra Arbeiderpartiet om sponset billapp for yrkesfagelever. For mange yrkesskoleelever er førerkort helt avgjørende for å kunne komme seg til lærlingeplass, jobb og praksis, særlig i Finnmark, hvor avstanden er stor og kollektivtilbudet mange plasser er begrenset, kan kostnaden ved å ta førerkort bli en reell hindring. Vi kan ikke fortsette å snakke varmt om yrkesfag samtidig som vi overser de praktiske hindringene ungdommen møter. For mange er førerkort ikke en luksus, men en nødvendig verktøy for å kunne få seg jobb og bli lærling. Vi trenger en ordning som gjør det mulig for flere yrkesfagelever å få lappen, sier Lisa Michalsen, nestleder i AUF Finnmark, i en pressemelding. Motvind Norge mener NHO bruker et selvfølgelig svar til å legitimere mer statlig press på kommunene. NHO hevder at 3 av 4 lokalpolitikere ønsker en ny kunnskapsplikt før kommunene kan si nei til vindkraft, men lokalpolitikerne ikke spurte om de ønsker en sånn ordning. De er spurt om kommunene bør kartlegge fordeler og ulemper før de fatter vedtak, ifølge Motvind Norge. Jon Fiskvik, styreleder I Motvind Norge, mener resultatet blir brukt til noen undersøkelser som det ikke grunnlag for. NHO spør om kommuner bør kjenne fordelene og ulempene før de fatter vedtak. Selvfølgelig svarer de fleste ja. Kommunene skal allerede bygge sine avgjørelser på relevant kunnskap. Men det noe helt annet enn å mene at en kommune skal tvinges til å bruke tid og penger på en omfattende vindkraftutredning før den får lov til å si nei, sier Jon Fiskvik I en pressemelding. Lokalpolitikerne blir ikke spurt om kommunen bør pålegges å åpne en planprosess for et vindkraftverk den politisk ikke ønsker. De ble heller ikke spurt om kommunene bør tvinges til å utrede et prosjekt for arealbruk, naturinngrep, lokal motstand og eksisterende kommunale planer kan brukes som grunnlag for å avvise det, ifølge Motvind Norge. Dersom NHO ønsker å finne ut om lokalpolitikerne støtter ny utredningsplikt, måtte de ha spurt om nettopp det. For eksempel, ønsker du at kommunen skal pålegges å utrede et vindkraftprosjekt, selv om kommunestyret allerede har konkludert med at området ikke skal brukes til vindkraft? Sånne spørsmål stilte de ikke, sier Fiskvik. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag, skiftende bris, lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Fra om ettermiddagen, nordlig bris og mer skya. En del lave tåkeskyer I nordlige deler og mulighet for regnbyge på vidda. Temperaturutsikter for Honningsvåg fredag 6-11 grader. Lørdag, vestlig bris til dels frisk bris på kysten. Spredte regnbyger på kysten, for øvrig delvis skyet oppholdsvær.
5: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
4: I denne sendingen skal vi snakke med Lars Helge om planene om å få flere leiligheter I Storgata. Aurora, frisørens liv.

0: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Carla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjellene for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
1: Nei, vi har jo to bygg som i lag, og det jo han Fredrik Tveit som eier da gamle speilen, for å si det sånn, og så har jo, vi da det her andre bygget 7A. Og de er ikke noe pen i seg selv, og det er jo gjort en del rundt, vi har blant annet laget den parken der, og så ser man videre på bygget også for å få det litt, gjerne litt moderne preg på det.
0: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
1: Nå er det jo, så står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på, og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det er litt annet preg da, men da blir det to leiligheter der oppe i tillegg til det som det har vært.
0: Men bryter vi ikke litt da med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg? Saltak?
1: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo kraftlagbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
0: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lagerøyet og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
1: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, ikke sant? Jeg ser jo på den første tilbakemeldingen av folk, så er man jo litt opptatt her at det avviker fra områdets kulturhistoriske identitet. Men da tror jeg man må se litt nærmere. Se blant annet på Sandbygg, som er bygd i 52, mener jeg. Der har du samme, du har en utbygging som ligner på en kanapp, så du har den fasongen bygget som vi også legger opp der, så... Så det med saltak, det må vi i sentrum, det må vi bare glemme.
0: Men er vi for lessen? Du setter jo selv i kommunestyret og skjått i planutvalget. Er byråkratiet og politikerne for lessen, så hører man på kulturminneavdelingen hos fylket og statsforvaltningen?
1: De har jo en innsigelsesrett, men det er jo ikke dem som bestemmer, det er jo lokalt, det er jo lokaldemokratiet som bestemmer. Og det skal være enige, der har man vært for passiv. Jeg så jo på andre siden av veien, der Storgata 8B, der det ble laget en ny toppetasje. Og da hadde jo selvfølgelig fylket innsigelser, og så sa da man fra byggeteknisk, hvis dere gjør som de sier, så får dere byggetillatelse. Men det blir feil.
0: Men Lars, kanskje ikke vår generasjon, min og din, men de som var før oss, de hadde jo en sånn der riv skiten og hiv det i fjæra og sånt. Blir det for mye sånt i vårt lokalsamfunn, at vi tar ikke vare på ting?
1: Jeg tror vi er litt mer bevisst i dag på å ta vare på ting, men vi må nok velge litt hva vi skal ta vare på. Vi har tre flotte bygg, de servicestasjonene som virkelig er identiteten vår. Og så har vi en del, kanskje sånn halvannen etasje, gjenreisningshus som viser hvordan det var. Men Storgata, den må nok moderniseres hvis du skal få utvikling. For du må ha økonomi i byggene.
0: Og så er det jo blitt flere og flere plankrav. Det her med garasje, det er mange som snakker om. Vi må få plass til biler når vi får leiligheter. Og så ikke minst så må vi få tak i flere leiligheter, for folk vil flytte til Honningsvåg og jobbe her, men de får ikke hus.
1: Neida, og du kan utvikle enda mer leilighet i sentrum, men den største utfordringen er jo parkeringssituasjonen. Det er jo der vi må gjøre noe. Vi må ha et parkeringshus som er sentrumsnært på et eller annet vis. Og det er mulig å få til, men da må vi endre holdning på alle planer, og du må være villig til å betale for å ha bil i sentrum i større grad enn før.
0: Ja, for det tror jeg vi også er bortskjemt med, at alt har vært gratis. Vi har ikke vært vant til å betale parkeringsavgift. Det er noe det ene, og det andre er at folk har jo ikke bare én bil, de har jo to biler og fire hjulinger.
1: Og hengere og alt der styrer. Hvis du ser på Hammerfest, så bygde de jo et parkeringshus der. Og det er flere måter å finansiere på, men der er det også sånn at skal du bygge leilighet i sentrum, så må du betale inn, jeg tror det var 250 000, til det parkeringsfondet som da er med å finansiere det bygget. Og du må tenke i de banene.
0: Hvor lenge har dere tid å ligge på å være med de her planene? Hvor fort bør dere komme i gang med fasadeendring og utbygging?
1: Nei, vi hadde jo håpet på å komme i gang i høst, men det ser ut som det blir vanskelig, for vi må jo innrette oss litt etter turistsesong og vær og vind når du skal ta taket. Men sånn det ser ut som nå, så går det mot å jobbe frem, og så det blir en behandling. Det blir nok noen dispensasjonssøknader som du må inn i planutvalget, og da er det møte i 22. oktober. Så da er man kommet dit, og så vet jeg ikke om det må videre eller ikke, men vinteren går så tidligst våren kan vi gjøre noe.
0: Men så er spørsmål nummer to sånn praktisk. Finns det håndverkere til alle de prosjekter du har jobbet med? Hvordan har du fått tak i det?
1: Vi har stort sett brukt lokale håndverkere, og det funker veldig bra. Og du må planlegge i lag med dem. Sånn at, og det er jo særlig også sånn vinterarbeid for de her snekkerne blant annet, som er viktig. Og da er jo sånne her prosjekt gunstig for å bygge opp kompetanse lokalt.
2: I år så er det rekordpåmelding til Nord-Norges største fotballturnering, Alta-turneringen. Hele 427 lag er meldt på turneringen som starter til helga. Og nå er det bare den aller siste finpussen som mangler før de første kampene kan sparkes i gang.
3: Jeg gleder meg til å score.
4: Her er det godt i gang med siste forberedelser før hele 427 lag fra ulike plasser i Nord skal på turnering i Alta. Og i år er det rekordmange påmeldte til den årlige turneringen.
5: Alta-turneringen er jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det er høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Så det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det er jo kanskje litt kvalitet i det da.
4: Både lokale lag og hjelpere fra Alta Integrerings- og kompetansesenter er med på dugnaden. Noe som skaper samhold mellom kulturene.
6: Kultur og idrett er jo noe av det viktigste vi har som gjør at vi samler, vi dyrker fellesskapet, gjør ting sammen og vi blir et fellesskap og blir et kollektiv som snakker om vi og ikke oss og dem, men det blir stort vi.
4: Mens noen hamrer på stolpe, terper guttene og jentene ballferdighetene for helgens turnering.
7: Jeg gleder meg for at jeg kan også spille fotball og vinne.
8: For meg så er det at jeg vil lære meg å få fotball, siden det er masse gutter i barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
9: Skal du bli bedre enn guttene?
8: Ja.
2: Ja, det sa til slutt Frida, Alice Virkola og Jon Odin Ramos. Og vi hørte også Lene Bøhl Kristensen, som er turneringsleder, og Tor Bjørnar Henriksen, som er frivillig under Alta-turneringen. Reporter her var Stine Longva Vedgjære.
10: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Når man står i fjæra og ser ut over havet, så ser havet uendelig ut. Sånn er det ikke. Flere og flere krever bruk av store sjøareal. Fiskerne på Andøy frykter at mektige aktører presser fiskerne bort fra viktige fiskefelt. Nå ber fiskarlaget forsvaret over andre plasser.
11: Her fiskefeltet er et av Nord-Atlantens viktigste fiskefelt.
12: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, mett i det kjempeviktige fiskefeltet.
13: Ut her så har du Bleiksjupna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
12: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
13: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av andre samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
12: Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
14: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intenst for å få det på plass.
13: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
12: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
15: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den, infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alltid kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener og øver, og derfor ønsker vi å fortsette å øve.
13: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
16: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
17: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
10: Reporter Monica White Martinsen. Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant for Troms Høyre, mener Arbeiderpartiregjeringen gjør alt for lite for å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene.
18: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut i landet med Arbeiderpartiet i regjering enn når Høyre satt i regjering. Ja, det er viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning i landet vårt, at de områdene som er sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
19: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Nils Fossum, han avviser kritikken.
20: Nei, min kommentar er at vi har regjering og at Arbeiderpartiet er svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
19: I mange år kjempet sentrale politikere i Troms for å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. 9. juni i 1993 gjorde Stortinget det historiske vedtaket.
21: Dagsnytt. Stortinget har nettopp vedtatt å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø fra nyttår. Om lag 100 arbeidsplasser flyttes dermed ut av Oslo.
19: Jonas Stein ved Norges arktiske universitet sier det var en tøff kamp før flyttevedtaket ble gjort.
22: Og det sier jo kanskje noe om hvor mye sånn intern motstand som det kan være. Og det er også et eksempel på der hvor det var masse motstand internt. De fleste ble jo ikke med til Tromsø. Men der var det jo både et universitet og andre institusjoner som var mottagerfelt, og som har bidratt med kvalifisert arbeidskraft til Polarinstituttet, og som gjør det i dag er en veldig stor suksess.
19: Men er det ikke lett å si det, og mye, mye vanskeligere å gjøre det?
23: Ja, ofte så er det det, og så har vi jo heldigvis veldig mange eksempler på at det har blitt gjennomført. Viktor Nordmann fra Høyre tror jeg mange husker godt som en som virkelig flyttet statlige arbeidsplasser, statlige institusjoner ut av Oslo. Og jeg tror vi trenger mer av det. Nå ser vi for eksempel en ny britisk statsminister som blant annet opprettet et eget statsministerkontor i Nord-England som en symbolsk retning for å flytte mer makt ut av London og desentralisere den makten også mer. Og det mener jeg også er viktig at vi også gjør i Norge der vi kan og bør gjøre det.
19: Men viser ikke tallene at det er forholdsvis få arbeidsplasser som blir flyttet ut?
20: Det er ikke enorme tal, det skal jeg være helt enig om, men det er også sånn at det å flytte ut har noen altså, ja, forutsetninger som må være til stede, og de kan både være ulike, og de kan endre seg i forhold til hva som skjer, og i forhold til om du skal opprette nye statlige arbeidsplasser, eller flytte ut fra Oslo. Så langt så har man jo da flyttet mellom 400 og opprettet, eller flyttet mellom 470-480 arbeidsplasser. Og cirka, ja, knappe 100 direkte ut fra Oslo.
19: Hanna Nyborg Storm er seniorforsker ved Telemarksforskning. Hun har ledet flere prosjekter som har studert utflytting av arbeidsplasser. Hun sier at det er ikke så mange arbeidsplasser som er flyttet ut fra sentrale strøk.
4: I praksis så er det jo som sagt det få arbeidsplasser som er flyttet. Og det har kanskje en forklaring også. Det er jo i hvert fall når det er snakk om å flytte og legge ned et sted og etablere på et nytt sted, så er jo det en stor og kostnadskrevende og dramatisk beslutning som involverer mange mennesker som mister jobben sin.
10: Reporter Pål Hansen, NRK Troms. 6 år etter en stor aksjon i Havøysund mot Herman Eksport, har Vestre Finnmark tingrett kommet med en dom på 3 måneders fengsel. Konstituert leder i Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, hva er din kommentar til dommen i Vestre Finnmark tingrett?
0: For det første så i Nord Fiskarlag så aksepterer vi overhovedet ikke lovbrudd i vår næring, og er veldig glad for at de som at tilfellet der det blir begått lovbrudd, at det blir oppdaget og påtalt. Men når de sier påtalt, at det skal ta 6 år ifra det blir oppdaget og til at en dom skal være sagt og ting blir avklart, det finner jeg helt uakseptabelt.
2: Ja, som du sier, det har gått 6 år fra politiet aksjonerte mot Herman Eksport i Havøysund til det nå er en dom, og her må vi legge til at den enda ikke er rettskraftig og kan bli anka. Men politiets arbeid får jo kraftig kritikk fra retten. Etterforskningen har ikke blitt prioritert og har blitt liggende død i nærmere 2 år ifølge retten. Hvordan betydning kan det her få for fiskerinæringen?
0: Nei, jeg er jo redd for at det her tar bort respekten for hele lovverket. Hvis det skal være sånn at samtidig som Økokrim står hver januar på et nytt år og forteller at fiskerinæringen er en av deres største satsningsområder på grunn av at her skal det foregå organisert kriminalitet og alt sånt som egentlig bare de kjenner til. De har ikke kommet med noen opplysning om hva det slags stor organisert kriminalitet som foregår. Og når det da endelig kommer en sak, så er de ikke i stand til å prioritere det såpass at det kan bli etterforsket og dømt innenfor rimelig tid. Det synes jeg er helt merkelig.
2: Ifølge retten så skulle jo overtredelsen til de to dømte føre til en straff på opp til 6 år, men siden det altså har gått 6 år fra politiet etterforsket saken til rettssaken startet, så ble straffen redusert til 90 dager. Politiet anslår jo også at rundt 40 fiskere har vært involvert i saken, men at saken mot samtlige ble henlagt som forelda. Hva tror du kan være grunnen til at etterforskning i fiskerikriminalitetssaker tar så lang tid?
0: Nei, det kan man jo lure på. Jeg er jo ikke noen jurist eller noe som helst i den henseende, men de skylder jo stadig på at fiskerinæringen er så komplisert, og regelverket til fiskerinæringen er så komplisert. Jeg tror jo faktisk ikke det handler om det. Norsk regelverk for all næring er fryktelig komplisert, men der står ikke fiskerinæringen i noe sånn særstilling. Så det her handler bare om at påtalemyndighetene ikke prioriterer de her sakene høyt nok.
2: Domstolen er jo krass overfor mange fiskere som den mener må ha vært med på denne svindelen. Og Fiskeridirektoratet kom i 2022 med 40 anmeldelser mot fartøy mistenkt for å være innblandet i saken, men saken ble altså henlagt og ingen fiskere er tiltalt. Vestre Finnmark tingrett, jeg mener at det er klart at omskriving av fangst var en klar forutsetning for flere fartøy for å levere til mottak i Havøysund. Og retten beskriver altså det her som organisert kriminalitet som truer både miljø og samfunn. Er du enig i rettens beskrivelse her?
0: Det høres jo veldig dramatisk ut, men når at et fiskebruk skal juks, og hvis det nå sånn som denne dommen slår fast, så det jo to måter det kan gjøres på. Enten så det i samarbeid med de som leverer fisken, og så deles fortjenesten, eller så det jo regelrett tyveri fra de som leverer fisken. Sånn at hva som har foregått her, det vet jo ikke jeg, men jeg kjenner ikke til det her saken. Jeg har aldri levert på det fiskebruket, så... Så, men utifra det som retten beskriver her, så ser det jo ut for at de mener at det er et samarbeid som har foregått mellom to parter.
2: I dommen så dukket det opp formulering å henge fisk på veggen, og det ble gjort med så mye som 40 tonn torsk i denne saken. Hva betyr det begrepet å henge fisk på veggen?
0: Ja, det er jo noe som har florert i fiskeripresse og på ryktebørsen i lang, lang tid. Snart så lenge jeg kan huske. Og det skal jo hvis nok foregå sånn at hvis det noen som har for mye fisk av en eller annen art på et tidspunkt, så blir det her bare skrevet på en lappe. Og så skal det da tas ned når det kommer nye reguleringer eller... Det åpnes for nye kvoter eller et eller annet sånt.
2: Og i tillegg til, pågår det nå etterforskning i flere fiskerikriminalitetssaker. Hvordan påvirker det her nå fiskere langs kysten?
0: Altså, spesielt for de som er innblandet i de her sakene, både på hav og land, så må det jo være en voldsom belastning å gå på med det her i bakhøvet i år etter år, uten å få det her avklart. Om det blir noe avklart til deres fordel eller bak der, det er en annen ting, men ting må jo avklare sånn at folk får tatt et oppgjør hvis det er nødvendig å bli ferdig med det. Men for næringen sånn generelt, så det tar jo bort respekten for lovverket hvis det skal være sånn at påtalemyndigheten ikke prioriterer de her sakene såpass at det går an å få de avsluttet innenfor rimelig tid.
10: Det sa konstituert leder i Nordfiskarlag Bjørn Hugo Bendiksen til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Eksporten av snekrabbe har økt kraftig. Audun Marok fra Fiskebåt mener det urimelig å kreve at mer snekrabbe leveres levende i Finnmark. Fylkesordførerskandidat for Finnmark Arbeiderparti, Helga Pedersen, mener større andel av snekrabben må leveres levende i Finnmark.
1: Ja, som du begynte med å si, så er jo snøkrabben en stadig viktigere ressurs, og da må vi sikre en god fordeling av den. Og vi kan ikke bare legge interessene til fangstleddet og fiskebåtrederne sine medlemmer til grunn. Målet må være størst mulig verdiskaping, og havressursloven slår jo veldig klart og tydelig fast at både fiske og krabbe skal bidra til jobber og til bosetting i lokalsamfunnene, og det må vi få til også når det gjelder forvaltning av snøkrabben.
2: Men det her mener du, Marok, er et urimelig krav overfor den havgående fiskeflåten. Hvorfor mener du det?
3: Fiskebåt, vi ønsker jo en levende kyst, og vår tilnærming er å ivareta alle involverte parter. Industri, fartøy som leverer levende og fartøy som produserer ombord. Alle disse partene har bidratt til å løse utfordringer knyttet til godt råstoff og god kvalitet.

0: det og rammer de denne fartegruppa unødig hardt. Og så er det jo da viktig å ha med seg at, det, at vi aksepterer fullt ut at 20% av kvoten skal leveres levende, men det kravet vil bli oppfylt uansett, fordi 40% av totalkvoten er jo tildelt fartøy som kun kan levere levende snøkrabbe.
1: Ja, som vi hørte her, så 12 av de 30 fartøyene som har kvote for snøkrabbe er jo kun rigget for nettopp levende fangst, og da vil jo de her fartøyene levere 100% av sin fangst levende. Hvorfor er ikke dette nok for å skape verdiskapning langs Finnmarkskysten, Pedersen?
2: Fordi vi må ha høye ambisjoner for den verdiskapingen som snøkrabben skal skape i fremtiden. Og problemet med Audun Marok sitt resonemang er at uten at man har krav, strenge krav, som i praksis fører til ilandføring, eller levende, altså det vil jo bety krav om leveranser av levende fangst, så vil du ikke få den verdiskapingen både på sjøen og på land. Og havfiskeflåten og de som fisker snøkrabbe i dag, de er jo veldig dyktige i det de gjør, og de er veldig gode på å få krabben opp av havet. Men det som mottakene og landindustrien, særlig i Finnmark, er veldig, veldig gode på, det er jo å få veldig store verdier ut av krabben, sånn som man har gjort med kongekrabben. Der har man kjempegod erfaring, veldig mye kompetanse, og det er jo den man også må stimulere i årene som kommer nettopp, sånn at man får mest mulig kroner ut per kilo snøkrabbe. Og et tankeeksperiment her er jo, hvis man for 20-30 år siden hadde rigget seg sånn at kongekrabben skulle leveres fryst ut i markedet, ville man da hatt den enorme verdien på kongekrabben og den verdiskapingen som har skjedd i de her årene etterpå? Det tror jeg ikke man hadde gjort, og derfor må vi utvikle snøkrabben til et høyverdiprodukt som i størst mulig grad leveres ferskt ut i markedet.
1: Ja, kan ikke den avgående fiskeflåten være med på å utvikle snøkrabbe til et sånt produkt som Pedersen snakker om her?
0: Jo, det er jo helt fantastisk hvis det blir resultatet, og som Pedersen er jo enig i at målet må være størst mulig verdiskapning. Og hvis den følger fiskebåtsråd, nemlig å unnta et krav om 20% levende for en begrenset del av flåten, ja, så vil jo han tjener industrien og kapasiteten i industrien allikevel, og samtidig behandler denne flåtegruppen på en rimelig og rettferdig måte i lys av det som jeg nevnte tidligere. Og er det da slik at han klarer å utvikle dette til den næringen som han gjorde for kongekrabben, der industrien er med å tilføre en reell merverdi og øker verdiskapningen, ja, så vil jo en stadig større andel av krabben bli levert levende. Og der er vi jo allerede i dag. Som jeg sa, 40% av krabben vil uansett bli levert levende, fordi den er tildelt, så stor andel av kvoten er tildelt fartøy som kun kan levere levende.
1: Den havgående fiskeflåten fisker snøkrabbe på fiskefelt som er mellom 350 og 650 kilometer utenfor Finnmarkskysten, og Marok og organisasjonen Fiskebåt mener jo da det vil være betydelige logistikkutfordringer å levere krabbe til mottak i Finnmark, og deriblant med hensyn til dyrevelferd og miljø. Hvorfor trumfer hensyn da til verdiskapning på land langs Finnmarkskysten det her da, Pedersen?
2: Det er jo en kjensgjerning at snøkrabbefiske foregår til dels langt fra land. Men målet om høyest mulig verdiskaping på land kan jo, altså, det kan vi jo ikke vike på uansett. Og så hører det jo med til historien at fiskebåtrederne er veldig flinke til å snakke om forutsigbarhet for sine medlemmer og for fiskeflåten. Men landindustrien, mottakene, de trenger også forutsigbarhet. For hvis vi skal få den produktutviklingen og økte verdiskapingen på snøkrabben, så må også landanleggene ha forutsigbarhet. Og det fordrer at myndighetene stiller tydelige krav

0: til hva salgsleddet skal levere og i hvilken stand det skal leveres på land. Og hvis ikke landindustrien får forutsigbarhet, for det første for at dagens 20% skal ligge fast og at et hvert skal økes, så er jo spørsmålet hvem vil da våge å investere i den nye teknologien og det nye utstyret som skal gjøre at du både kan ivareta hensynet til verdiskaping, men også til dyrevelferd og de praktiske løsningene som må på plass.
1: Ja, finnes det løsninger på de her tingene, Mara? Har dere letet etter løsninger for å kunne for å komme rundt de her utfordringene?
2: Ja, som jeg sa, vårt mål er jo å ivareta alle involverte parter, industri, fartøy som leverer levende, fartøy som produserer ombord. Og det mener vi at vårt forslag vil gjøre, og også kunne utnytte det eventuelle potensialet som ligger i en økt verdiskapning, alle det som man har opplevd på kongekrabbe. Og vi har jo et felles mål, vi som lever og bor langs kyst, nemlig en levende kyst, både i Finnmark og langs den øvrige lange kystripa vår. Men ikke minst så ønsker vi gode rammevilkår både for industrien på land og flåten på sjøen. Så her er det ingen store motsetninger. Jeg tenker at dette løser vi ved å ha en pragmatisk tilnærming og ikke minst en rimelig løsning for en flåtegruppe som er etter mitt syn veldig urettferdig og urimelig behandlet all den tid de politiske målsettingene vil bli oppfylt, og også det potensialet som måtte ligge der vil kunne bli utnyttet, selv om denne flotte gruppa fikk fortsette å utvikle sitt fiskeri, nemlig gjennom en ombordproduksjon. Og det er jo ombordproduksjon som per dato gir størst verdiskapning, og så får vi håpe at det bildet blir endret, slik at en stadig større andel på markedsmessige vilkår blir levert til norsk landindustri.
3: Det sa Audun Marok i Fiskebåt til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark.

Da er Thomas Nerosen klar i studioen, og i dag så byr deg på programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor jeg spiller norske, svenske og danske artister som alle synger på sin egne morsmål. Så her trenger man altså ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå hva det synges om. Jeg nevner artister som Terje Tysland, Nystogs, Blue Hawaii, Ole Adolfsson og Pugg Rogefeldt, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med en trio som kommer fra Gjøvik-området. Norsk visetrio kalte de seg, bestod av Jan Øverland, Odd Erik Hagen og Tore Øverland. Jeg tror Jan og Tore muligens var brødre. I 1986 kom de ut med et fint visealbum, og den låten som ble spilt mest på radio fra den plata, det er den som kommer her, nemlig «Kom i mot meg».

Det var norsk visetrio som fikk innlede Thomas Biller skandinaviske dag med låta Kom imot meg som de spilte inn i 1986. I 2004, da fylte Ole Ivars 40 år. Jo, 40 år, ja. Og da kom det ut et album der norske artister hyllet Ole Ivars med en del av deres ulike låter fra deres mest populære utgivelser, får vel si. Eller de mest populære låtene da, ifra Ole Ivars sine mange utgivelser, blir vel mer riktig. Og en av artistene som medvirket der, det var min store favoritt innen trønderrocken, nemlig Terje Tysland. Han prøvde seg på en låt som Ole Ivars gjorde i, var vel 1993 den kom ut. Den får du her litt mer rocka toner med Terje Tysland, Faderi, Fadera. Faderi, Fadera.

Ja, det var litt mer rock-utgave av Fader I, Fader A enn det Olivas står for. Dette var Terje Tysland med hans versjon av den låten. Fra plata som het En annen dans, som kom ut i forbindelse med Olivas sitt 40-årsjubileum i 2004. Nå skal vi ta turen både til Etterstad i Oslo og til Byrte i Telemark. Bandet Nystog, de kom fra Byrte. De synger om Etterstad i Oslo. Det er en sang som vi også kjenner fra Nordre Sving, og jeg synes Nystog kjører en veldig god versjon av den. Husker ikke helt når de spilte den inn, men det var en gang på 80-tallet.

Ja, det var sangen om totningen, det som flyttet etter seg i Oslo, men som ikke trivdes, og så ville han hemmet. Men så ble det vel slik at kona ble igjen på Etterstad, mens han drog hemmet til Toten. Sånn kan det gå. Her var det Telemarksbandet Nystog som sang for oss. Nå skal vi til en norsk-nordnorsk trio som kaller seg Nøkken. Består av Turi Pedersen, Bjørn Vassnes, Odd Arvid Eilertsen. Det ble startet 1979. Tidligere hadde disse, to av disse medlemmene, Turi og Bjørn, hadde bakgrunn fra folkrockgruppe Erter, Kjøtt og Flesk. Og Nøkken, de er kanskje kjent for denne låten, mest kjent for denne låten Om det ikke går buss. Men i dag skal vi høre en låt som minner veldig om den låten, men som er av nyere dato. Denne kom ut i 2004. Det var i hvert fall da albumet kom ut. Da kom plata Tusen lys ut, og Nøkken, de synger om en jente som heter Anette i denne melodien.

hør på meg. Det var den nordnorske trionøkken som sang om Anette. Nå skal vi til en kar fra Porsgrunn som heter Åge Norheim, som går under artistnavnet Ogi, og han driver med countrymusikk stort sett, og nå skal vi høre en sang han ga ut for en del år siden. Liten fin countryballade som heter Helt til elva tørker ut.

Det var artisten OG, men hvem som hadde den kvinnelige stemme her, det vet jeg dessverre ikke. OG og helt til elva tørker ut. Så skal vi ha dansk musikk, og vi skal hylle våren i den første melodien i dag. En låt fra det danske dansebandet Blue Hawaii. Denne låten har de faktisk sendt ut fra Norge, fra vår egen visehelt Stein Ove Berg, en av mine favorittsanger innen visesjangeren. Våren kommer nå, synger Stein Ove Berg i Danmark, så heter Våren forår. Og da blir det forår kommer nå med Blue Hawaii.

Det var den danske versjonen av Våren kommer nå, med dansebandet Blue Hawaii. Forår kommer nå, og vi skal over til en dansk dansebandduo som heter nesten det samme som Blue Hawaii. Disse her, de heter Blue Heaven, bestod av Ben Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg tror dessverre denne duoen er lagt ned nå. Ganske tidlig på 2000-tallet kom de ut med flere fine plater. For en av dem er valgt ut en fengende låt som heter Venn, humør, om. Og her er det Yvonne Møllgaard som er vokalist.

Det var Blue Heaven fra Danmark, Venn Humør om med Yvonne Mølgaard ved mikrofonen. Da er vi ferdig med den danske musikken i dag, og skal over til den svenske hjørnen, og der starter vi med en kar som jeg har vært innom før. I hvert fall en gang før, ikke så alt for lenge siden heller, nemlig Olle Adolfsson, som var en svensk visedikter, visesanger og gitarrist, som debuterte i 1965 med ei visesamling. Han levde fra 1934 til 2004, så han ble nesten 70 år. Han kom fra Stockholm, og nå skal han synge en sang han gjorde på en single, en EP var det i 1963. Dette her er det Olle Adolfsson og sangen som heter Resan Hem.

Det var sangen om resan hem med Olle Adolfsson. Vi skal ut på begynnelsen av 90-tallet. Vi nå hører en artist som kommer fra Västerås i Sverige, som heter Pugg Rogefeldt. Det i hvert fall det som artistnavnet hans. Han ble født i 1947, så han blitt mange og 70 år, og han startet sin karriere allerede 1968. På 70-tallet så hadde Pugg Rogefeldt en hel rekke store hits i Sverige med sin helt egen type musikk, som sies å være en blanding av rock, progrock og litt andre musikkstiler. Og så var han banebrytende hva gjelder det å bruke det svenske språket. Han brukte ikke bare svensk, men altså brukte det på en måte som ikke hadde vært gjort tidligere i moderne svensk rockmusikk, uten at jeg vet hva som legges i akkurat det. Senere gikk han over til mer vanlig rock'n'roll igjen, og på 80-tallet så stoppet karrieren hans litt opp, før nådde nye høyder igjen på 90-tallet. Men nå skal han synge fra et album som kom i 1991, som het Menneskers Handverk. Ikke herverk, men handverk. Og sangen, det er den som heter Bryllupsklokkor.

dette er en låt jeg husker godt fra ungdomstida mi. Da hørte jeg mye på svensk radio, og da gikk den ofte på svensk P4, husker jeg. Bryllupsklokker med Pugg Rogefeldt. Så skal vi til det første av to dansebandinnslag i dag. Vi starter med et band som i hvert fall var aktive på 70-tallet, nemlig bandet Milles. De kom fra Svedala i Skåne, og jeg vet ikke noe særlig om dem, men de kom med en innspilling i 1975, som var en svensk versjon av den gamle låten Hey Baby, som mange av dere kanskje kjenner fra filmen Dirty Dancing. Milles, de gjør den på svensk, og da blir det Hei så lenge.

Kjær på lek, ja, det var V6 fra 1976 fra albumet Har du glemt? Nå skal vi høre rockegruppe som var populær i Norge på slutten av 80-tallet, eller eventuelt begynnelsen på 90-tallet. De kalte seg Brød og Sirkus. De husker godt fra ungdomstida de også. De byr på en sang som heter Mørket faller på.

Det var brød og sirkus. Mørket faller på herre Thomas. Spiller skandinavisk, og nå faller mørket på i dette programmet også, for nå er jeg straks ferdig. Jeg skal avrunde med en svenske som levde fra 1935 til 1989, og så kom vi fra Luleå i Norrbotten i Sverige, nemlig Gunnar Wiklund. Han ble ikke så gamle karen, han var bare 54 år gammel da han døde. Nå skal han synge en sang som han spilte inn på en singel i 1965 på BSC. Den singelen fant vi låten Nu reser jeg hem, eller Detroit City, som vi kjenner den til. Eller jo, Detroit City, ja, fra, vi kjenner den fra Bobby Bear. Gunnar er på svensk altså, Nu reser jeg hem, og med den så er Thomas Nerossen ferdig for i dag. Jeg takker for meg, og så høres vi om i uke igjen, her på denne kanalen, i Thomas spiller skandinavisk. Musikk.

Du kan kjøpe radiobingoblokk hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokk hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk I Varde. Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Это

ifra Vatse. Hun hadde lønnsbrøst og gebis og røparukk, var etre og forstig og kjempetjukk.